כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 4. מונדיאל 26, לקראת פתיחתן של המחציות השניות במסגרת בית 8, מובילה ספרד 1-0 על אורוגוואי. תיקו 0 במשחק בין סעודיה לקייפ ורדה. אמש ניצחה צרפת 4-1 את נורווגיה, וסנגל גברה 5-0 על עיראק בסיום משחקי המחזור השלישי והאחרון בבית 9. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. הסכם המסגרת בין ארצות הברית, ישראל ולבנון, שר החוץ של ארצות הברית רוביו הודיע אמש רשמית כי החתימה על ההסכם המשולש מכוננת תהליך שבסופו לבנון תשיב את הריבונות על שטחה וחיזבאללה יפרוק את נשתו וגם את תשתיותיו. כתבתנו דילי כהן וכשבנו איתמר מרגלית מוסרים כי משרד המלחמה האמריקני הודיע שתוקם קבוצת תאום צבאית בין שלוש המדינות במסגרתה ישראל ולבנון יוכלו ליישם את הסכם המסגרת. כמו כן, ארצות הברית תפעל להעניק סיוע הומניטרי בסך 100 מיליון דולר בתאום עם האום, והפנטגון יעביר לצבא הלבנוני יותר מ-30 מיליון דולר כדי לתמוך בחזון הנשיא טראמפ לשלום בר קיימא בלבנון. בסדרות רחבעם זאבי בראשון לציון נפצעו הלילה 4 בני אדם פצעים בינוניים, גבר בן 28, צעיר בן 22 ונער בן 17, בתאונת דרכים במעורבות שני כלי רכב פרטיים. צוותים של מגן דוד אדום פינו אותם עם נער בן 16 שנפצע פצעים קלים בתאונה לבתי החולים איכילוב בתל אביב ווולפסון בחולון.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: היום בלי שינוי של ממש, מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ ותחול הכבדה בעומס החום. ביום שני עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויהיה חם מעט מן הרגיל. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: C'est quel genre de bleu? C'est quoi ce bleu?
1: De ma vie, je n'ai jamais vu cette couleur.
2: כאן ג' חוגג את 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

נצנץ בחוץ, אולי זו פילדלפיה, אולי זה הקיבוץ, בתחנה של ג'אז, בלדה של קולטרן, שיקשוק המסילה הולך ומתעמם, אור של עיירה נמתח כמו מסטיק בחלון,

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 5. בבית אריה שבשומרון הופעלה לפני כחצי שעה התראה מחשש לחדירת מחבלים בעקבות זיהוי של שני חשודים ביישוב. כוחות צהל סורטים באזור. מונדיאל 26 לקראת סיום המשחקים במסגרת בית 8, מובילה ספרד 1-0 על אורוגוואי, ובמשחק בין סעודיה לקייפ ורדה התוצאה היא תיקו 0. בעוד כשעה התמודדו מצרים נגד איראן ובלגיה נגד ניו זילנד במסגרת בית 7. אמש ניצחה צרפת 4-1 את נורווגיה, וסנגל גברה 5-0 על עיראק בסיום משחקי המחזור השלישי והאחרון בבית 9. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. בסכם המסגרת בין ארצות הברית, ישראל ולבנון, הנשיא הלבנוני אהון הודה לנשיא טראמפ על ההבנות, ואמר כי מדובר בצעד הראשון להחזרת הריבונות המלאה של לבנון על אדמתה ועל עמה. הנשיא הלבנוני הוסיף ואמר כי ההסכם מקדם את חזרתם של העקורים לבתיהם. בשדרות רחבעם זאבי בראשון לציון נפצעו הלילה שלושה בני אדם, פצעים בינוניים, גבר בן 28, צעיר בן 22 ונער בן 17, בתאונת דרכים במעורבות שני כלי רכב פרטיים. צוותים של מגן דוד אדום פינו אותם עם נער בן 16 שנפצע פצעים קלים בתאונה בבתי החולים איכילוב בתל אביב ווולפסון בחולון.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: היום טמפרטורות רגילות בעונה, מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותחול הכבדה בעומס החום. ביום שני עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויהיה חם מעט מן הרגיל. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב 29 מעלות, בחיפה 28, בבאר שבע 32, בים המלח 37 ובאילת 39 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: צלול כפול ג' FM סטריאו
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.
1: זה סטפן לוקה.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: אנחנו
0: רשת, רשת, רשת,
1: ג' ג'
0: ג' חוגגים 50
2: לג'
0: הפסקול של ישראל.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל עם ירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 6. מונדיאל 26. כעת נפתחים המשחקים בין מצרים לאיראן ובין בלגיה לניו זילנד במסגרת בית 7. בבית 8 ניצחה הלילה ספרד 1-0 את אורוגוואי, וסעודיה נפרדה בתיקו 0 מקייפ ורדה, שעלתה במפתיע לשלב הנוקאוט. מודם יותר בבית 9 ניצחה צרפת 4-1 את נורווגיה, וסנגל גברה 5-0. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הציבורי. בבית אריה שבשומרון ממשיכים כוחות צהל בסריקות אחר שני חשודים ביישוב, זאת לאחר שהופעלה התראה מחשש לחדירת מחבלים. באשקלון נפצע בלילה רוכב אופנוע בן 22 פצעים קשים כשהחליק ברחוב השופטים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים ברזילי בעיר.
5: כאן תחזית. הלילה, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הלילה מחצות. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: והתחזית, היום טמפרטורות רגילות בעונה, מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ ותחול הכבדה בעומס החום. ביום שני עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויהיה חם מעט מן הרגיל. מיטות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב 29 מעלות, בחיפה 28, בבאר שבע 32, בים המלח 37 ובאילת 39 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע געגוע.
6: עורך ערן ליטווין.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן ג'
2: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

של חלב עם הבתים שנגמרו ליד הים ירח מסרט התריס בקרנב

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן ג'
2: כאן ג' חוגגת 50.
3: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
2: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

הלילה, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הלילה מחצות. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 7. חילופי אש הלילה בין ארצות הברית לבין איראן באזור מיצר הורמוז. ארצות הברית תקפה מטרות איראניות, זאת לאחר שהאיראנים תקפו שלשום ספינה שנשאה את דגל סינגפור. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי הותקפו מחסני טילים וחדבמים ואתר מקם. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר כי אלימות תענה באלימות. אמש הזהיר הנשיא טראמפ את האיראנים: אני לא אוהב את העובדה שהם ירו על הספינה, הם לא היו צריכים לעשות את זה. אתם כבר תגלו כיצד נגיב, אמר טראמפ. בתגובה תקפו ספינות של משמרות המהפכה מטרות אמריקניות. באיראן שבו והבהירו כי ההתנהלות במיצר הורמוז לא תשוב להיות כפי שהייתה לפני המלחמה, וקראו לכל כלי השיט לעבור רק דרך הנתיב שעליו הכריזו הרשויות האיראניות. הסכם המסגרת שנחתם בין ישראל, לבנון וארצות הברית. שר החוץ האמריקני רוביו אמר אמש כי החתימה על ההסכם המשולש מכוננת תהליך שבסופו לבנון תשיב את הריבונות על שטחה, וחיזבאללה יפרוק את נשקו וגם את תשתיותיו. כתבתנו גילי כהן וכשבנו איתמר מרגלית מוסרים כי משרד המלחמה האמריקני הודיע שתוקם קבוצת תאום צבאית בין שלוש המדינות, במסגרתה ישראל ולבנון יוכלו ליישם את הסכם המסגרת. בנוסף תפעל ארצו להעניק סיוע הומניטרי בשווי 100 מיליון דולרים בתאום עם האום, והפנטגון יעביר לצבא הלבנוני יותר מ-30 מיליון דולרים. מונדיאל 26. בשעה זו מתקיימים המשחקים בין מצרים לאיראן ובין בלגיה לניו זילנד. בסיום המחצית הראשונה התוצאה היא תיקו 1 בין מצרים לאיראן, ובלגיה מובילה על ניו זילנד 1-0. במשחקים אחרים ניצחה הלילה ספרד את אורוגוואי 1-0, וסעודיה נפרדה בתיקו 0 מקף ורדה. מוקדם יותר ניצחה צרפת 4-1 את נורווגיה, וסנגל גברה לאיראק 5-0. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הצצה אל מאחורי הקלעים של הסרט קופה ראשית.
3: אקשן.
4: קולנוע.
5: שלנו.
6: שלנו.
1: הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית: היום יהיו טמפרטורות רגילות בעונה, מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותהיה הכבדה בעומס החום. ביום שני עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויהיה חם מעט מן הרגיל. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע געגוע.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן ג'
2: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
2: כאן גימל, חוגגת 50.
0: הבית של המוזיקה הישראלית. 97.8, 105.5, 89.7 FM או גימל בפייסבוק. גימל.
2: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.

0: הנה מגיע שיר אחד.
1: לא הכל מן אללה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
2: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
3: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
4: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
0: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, הצצה אל מאחורי הקלעים של הסרט קופה ראשית. כל הסודות מהסרט שמטריף את המדינה.
6: אקשן.
7: קולנוע.
8: שלנו.
9: שלנו.
5: ומיד אחר כך, קבלו את הסטנדאפיסט אלי חביב על הבמה.
10: איזה כיף, קשים מנייר, בתוך שתייה. בוא, זרוק לי כבר את הקבלה בתוך הקפה.
5: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' חוגגת 50.
11: רשת ג' חוגגת את היום.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
12: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שבת שלום ובוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 8. חילופי אש הלילה בין ארצות הברית לבין איראן באזור מיצר הורמוז. ארצות הברית תקפה מטרות איראניות, זאת לאחר שהאיראנים תקפו שלשום ספינה שנשאה את דגל סינגפור. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי הותקפו מחסני טילים וחדבמים ואתר מקם. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר כי אלימות תענה באלימות. אמש הזהיר הנשיא טראמפ את האיראנים: אני לא אוהב את העובדה שהם ירו על הספינה, הם לא היו צריכים לעשות את זה, אתם כבר תגלו כיצד נגיב. בתגובה תקפו ספינות של משמרות המהפכה מטרות אמריקניות. באיראן שבו והבהירו כי התנהלות במצב הורמוז לא תשוב להיות כפי שהייתה לפני המלחמה, וקראו לכל כלי השיט לעבור רק דרך הנתיב שעליו הכריזו הרשויות האיראניות. בצפון ונסואלה הורגשה הלילה רעידת אדמה בעוצמה 4.9. לפני כשלושה ימים פקדו בסמיכות את המדינה הדרום-אמריקנית שתי רעידות אדמה חזקות. כ-1,000 בני אדם נהרגו ואלפים אחרים נעדרים. נזק רב נגרם לתשתיות ולמבנים. מונדיאל 26, בשעה זו מסתיימים המשחקים בין מצרים לאיראן ובין בלגיה לניו זילנד. לפני זמן קצר ניצחה בלגיה את ניו זילנד 5-1, ובדקות האחרונות של המשחק איראן מובילה על מצרים 2-1. במשחקים אחרים ניצחה הלילה ספרד את אורוגוואי 1-0, וסעודיה נפרדה בתיקו 0 מקף ורדה. מוקדם יותר ניצחה צרפת 4-1 את נורווגיה, וסנגל גברה על עיראק 5-0. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
12: כאן תחזית. הלילה, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הלילה מחצות. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
13: התחזית היום יהיו טמפרטורות רגילות בעונה, מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ ותהיה הכבדה בעומס החום. ביום שני עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויהיה חם מעט מן הרגיל. עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: סוף שבוע געגוע.
15: סוף שבוע געגוע.
14: עורך ערן ליטבין.
15: גימל.
14: כאן גימל.

בסנדלים שואל אותי בלי ביטחון בארץ זה קונים אמרתי לו כן והמשכתי לנמנם השמש עוד עולה והקיץ מתחמם

ועזבתי זיכרונות, כי חשבתי בלי הקשר קל יותר לחיות. כמו אב הכנסייה אני עכשיו חוזר, הוא מביא איתי בשורה לעצמי ולא יותר. נהג אחד הרגיז אותי, כל הזמן צפצף, ביקשתי שיוריד אותי, הוא שאל, אתה עייף?

0: סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. שירים שהם זיכרונות. כאן ג'
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: כולם עם ג'
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
2: גימל. כאן גימל. חוגגת 50. גימל של...

0: הלילה, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הלילה מחצות, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 9. הסכם המסגרת שנחתם בין ישראל ללבנון וארצות הברית. שר החוץ של ארצות הברית רוביו הודיע אמש רשמית כי החתימה על ההסכם המשולש מכונן את תהליך שבסופו תשיב לבנון את הריבונות על שטחה וחיזבאללה יפרוק את נשקו וגם את תשתיותיו. כתבתנו גילי כהן וקשבנו איתמר מרגלית מוסרים כי משרד המלחמה האמריקני הודיע שתוקם קבוצת תאום צבאית בין שלוש המדינות, במסגרתה ישראל ולבנון יוכלו ליישם את הסכם המסגרת. בנוסף תפעל ארצו להעניק סיוע הומניטרי בשווי 100 מיליון דולרים בתאום עם האום, והפנטגון יעביר לצבא הלבנוני יותר מ-30 מיליון דולרים. גל החום הכבד שפוקד את אירופה, בכמעט מחצית מערי היבשת כבר נשברו שיאי החום לחודש הנוכחי. בצרפת נמדדו מעל 44 מעלות ובגרמניה יותר מ-41. כתבנו דוב גילהר מוסר כי החום הקיצוני ממשיך לגבות חיי אדם. יותר מ-40 בני אדם טבעו למוות לאחר שחיפשו מפלט מהחום במקורות מים. ברחבי היבשת יש שיבושים קשים בתנועת הרכבות בשל פגיעה במסילות, הפסקות חשמל ועומסים כבדים בבתי החולים. כתבנו מציין כי במערב אירופה חווים בסוף השבוע מעט הקלה בעומס החום הכבד. מונדיאל 26, הבוקר ניצחה בלגיה את ניו זילנד 5-1. במשחק אחר סיימו איראן ומצרים בטקו 1. במשחקים אחרים ניצחה הלילה ספרד את אורוגוואי 1-0, וסעודיה נפרדה בטקו 0 מקייפ ורדה. מוקדם יותר ניצחה צרפת 4-1 את נורווגיה, וסנגל גברה על עיראק 5-0. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11, הצצה אל מאחורי הקלעים של הסרט קופה ראשית.
4: אקשן.
5: קולנוע.
6: שלנו.
7: שלנו.
0: הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית, היום יהיו טמפרטורות רגילות בעונה, מחר התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותהיה הכבדה בעומס החום. יום שני עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויהיה חם מעט מן הרגיל. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: סוף שבוע געגוע.
9: סוף שבוע געגוע.
8: עורך ערן ליטבין.
9: גימל.
8: כאן גימל.

למדני את השיר, עשנה לי טובה. כך אומר לו מושקה והגוי בפיו תשובה. תשלם לי קודם כמו שמקובל, מחירו של הניגון הוא 50 רובל. מושקה מוציא את צרורו ומשלם מיד, ואחרי עוד רגע הם שרים כאיש אחד. וכשגמרו לשיר שוב הוא נזכר, היי, כמה יעלה לי זה הסוס הנהדר? 100 רובל סך הגוי ומושקה, איי איי איי, 50 שילמתי ואוסיף את מגפיי. לא ולא, הסוס לחוד 100 רובל עולה, 50 שילמת לי על הניגון הזה.

אין חשמל ואין אפילו מים, ואין כאן אף אחד שתתקן לי את הגרביים. אבל יש מקום אחר והוא הרבה יותר יפה, האוויר נקי וזה ממש שווה זהב.

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע,
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל,
0: כאן גימל,
2: כאן גימל חוגגת 50.
3: גימל, אה? גימל, הרשת.
4: סקר האזנה לרדיו שערך המכון למחקר חברתי שימושי קובע כי גימל המואזנת מכולן.
5: לגימל מאזינים אפילו השכנים.
6: חוגגים 50 לגימל,
0: הפסקול של ישראל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל.
2: כאן גימל חוגג את 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.

0: הנה מגיע שיר אחד.
1: לא הכל מן אללה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
2: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
3: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
4: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
0: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, הצצה אל מאחורי הקלעים של הסרט קופה ראשית. כל הסודות מהסרט שמטריף את המדינה.
6: אקשן.
7: קולנוע.
8: שלנו.
9: שלנו.
5: ומיד אחר כך, קבלו את הסטנדאפיסט אלי חביב על הבמה.
10: איזה כיף, קשים מנייר, בתוך שתייה. בוא, זרוק לי כבר את הקבלה בתוך הקפה.
5: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
11: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 10. ישראל ולבנון חתמו את אמש על הסכם מסגרת שיביא לתחילת נסיגת כוחות צהל מדרום לבנון, שיעגן את המשך הישארות כוחות צהל בדרום לבנון כל עוד חיזבאללה לא מפורק מנשקו. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו שמח להכריז על ההסכם.
13: Today is a good day in that we are happy to announce a framework agreement between the sovereign government of Lebanon.
12: היום הוא יום טוב במובן זה שאנו שמחים להודיע על הסכם מסגרת בין הממשלה הריבונית של לבנון וכמובן ממשלת ישראל בתיווך ובתמיכה של ארצות הברית שמתחיל להציב מסגרת לשלום וביטחון ברי קיימה, אמר רוביו, וציין כי לתושבי צפון ישראל מגיע לחיות בשלום ובביטחון אחרי שהותקפו על ידי ארגון טרור משטח לבנון. שר החוץ האמריקני הדגיש כי נותרה עוד מלאכה רבה. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר אמר בטקס החתימה כי ההסכם מותיר בחוץ את איראן וחיזבאללה ומהווה את הדרך לשלום בין שתי המדינות.
14: In this performance-based trilateral framework agreement, Iran is out, Hezbollah is out, and the road to peace between Israel and Lebanon.
12: לייטר ציין כי ההסכם לא היה מושג בלי החוסן שהפגינו תושבי ישראל ובמיוחד תושבי הצפון. כתבתנו גילי כהן דיווחה בחדשות שישי בכאן 11 כי הושגו הסכמות ולפיהן צה"ל יפנה שני אזורים, אחד מצפון לליטני ואחד מדרום אליו, ובמקומו ייכנסו כוחות צבא לבנון. הצדדים סיכמו גם על אופן הטיפול במנהרות, על ההתמודדות בהתעצמות חיזבאללה ועל קיומן של שיחות בנוגע לקו הגבול היבשתי בין המדינות. מונדיאל 26, הבוקר ניצחה בלגיה את ניו זילנד 5-1, במשחק אחר סיימו איראן ומצרים בתיקו 1. במשחקים אחרים ניצחה הלילה ספרד את אורוגוואי 1-0, וסעודיה נפרדה בתיקו 0 מקף ורדה. מוקדם יותר ניצחה צרפת 4-1 את נורווגיה, וסנגל גברה על עיראק 5-0. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. תאגיד השידור הבלגי נזף בפרשן ספורט לאחר שהביע ביקורת חריפה על המשטר האיראני במהלך משחק שבו השתתפה נבחרת איראן. פרשן הכדורגל פיליפ יוס שיבח את הבוז במהלך המנון איראן ואמר כי מדובר בחבורה של משוגעים ששולטים במדינה וכי דגלה של איראן הוא דגל המשטר שרוצח את אזרחיו. ברשת VRT ביקשו מהפרשן לנהוג איפוק בהבעת דעותיו בנושאים גיאופוליטיים, כך מוסר כתבנו דוב גילהר.
0: כאן תחזית.
5: הלילה, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הלילה מחצות. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
12: התחזית היום יהיו טמפרטורות רגילות בעונה, מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל. כאן גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.
2: כאן גימל. חוגג את 50.
3: כולם עם גימל. כולם עכשיו שומעים. כולם עם גימל. גימל. גימל עם כולם.
4: 97.8, 105.5 FM סטריאו.
2: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.

0: הלילה, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הלילה מחצות. בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'. כאן ג' חוגגת 50. הפסקול של ישראל. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 11. תושבי היישוב בית אריה שבשומרון נצורים בבתיהם כבר יותר משש שעות לאחר שלפנות בוקר זוהו שני חשודים ועלה חשש לחדירת מחבלים. סמוך לגדר של היישוב נמצאו עקבות המעידות על חדירה וייתכן כי החשודים הצליחו לברוח מהמקום. עם זה במערכת הביטחון אומרים כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. ישראל ולבנון חתמו אמש על הסכם מסגרת שיביא לתחילת נסיגת כוחות צהל מדרום לבנון, שיעגן את המשך הישארות כוחות צהל בדרום לבנון, כל עוד חיזבאללה לא מפורק מנשקו. אמש פרסם באופן חריג ראש הממשלה נתניהו סרטון ובו ברך על ההסכם, ואמר כי מדובר בהישג גדול לישראל.
2: הדבר החשוב ביותר הוא קודם כל שישראל נשארת ברצועת הביטחון בדרום לבנון. כל עוד חיזבאללה לא פורק מנשקו, כל עוד משקפת סכנה למדינה. זה גם מכה גדולה לנו. אנחנו מאפשרים לצבא לבנון להתחיל להתארגן לתפוס שטח. אנחנו שומרים כל הזמן על אזור הביטחון המקורי, מחוץ לטווח הנותן, לא מאפשרים לחיזבאללה להיכנס לשם, גם לא לאוכלוסייה.
1: הנשיא טראמפ דחה אמש את הטענות של כמה כלי תקשורת אמריקניים, ולפיהן איראן חזקה היום יותר מאשר לפני המלחמה.
3: Think of it, they have no navy, they have no air. They said they're stronger. They're dying to make a deal. They're giving us a lot.
1: תחשבו על זה, אין להם חיל ים, הם אמרו שהם חזקים יותר, הם מתים לעשות עסקה, הם נותנים לנו הרבה, אמר הנשיא טראמפ בכינוס בוושינגטון, מדבריו הביא קשבנו איתמר מרגלית.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הצצה אל מאחורי הקלעים של הסרט קופה ראשית.
4: אקשן.
5: קולנוע.
6: שלנו.
7: שלנו.
0: הערב אחרי החדשות בכאן 11 וכאן בוקס.
1: התחזית היום יהיו טמפרטורות רגילות בעונה, מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ ותהיה הכבדה בעומס החום. ביום שני עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויהיה חם מעט מן הרגיל. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
8: סוף שבוע געגוע.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
2: כאן ג' חוגגת 50.
3: רשת ג'
2: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.
2: רשת גימל.
3: כאן גימל. חוגגת 50.
2: משדרת את היום. גימל.
3: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.

0: הנה מגיע שיר אחד.
1: לא הכל מן עלה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
2: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
3: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
4: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
0: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, הצצה אל מאחורי הקלעים של הסרט קופה ראשית. כל הסודות מהסרט שמטריף את המדינה.
6: אקשן.
7: קולנוע.
8: שלנו.
6: שלנו.
5: ומיד אחר כך. קבלו את הסטנדאפיסט אלי חביב על הבמה.
9: איזה כיף, קשים מנייר, בתוך שתייה. בוא, זרוק לי כבר את הקבלה בתוך הקפה.
5: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 12. הסתיים החשד לאירוע ביטחוני ביישוב בית אריה.

0: שבשומרון. תושבי היישוב היו נצורים בבתיהם יותר משש שעות לאחר שלפנות בוקר זוהו שני חשודים ועלה חשש לחדירת מחבלים. במערכת הביטחון אומרים כי לא נמצאו חשודים וכי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון שנחתם אתמול בוושינגטון. ראש המועצה האזורית מתי אשר ויושב ראש פורום יישובי קו העימות משה דודוביץ' אומר לכאן חדשות כי אם האופטימיות שמלווה את החתימה להסכם אסור לאפשר לחיזבאללה לאיים יותר על יישובי הצפון.
1: אני רוצה לקוות, לייחל, אולי אפילו פנימה בתוך הבטן להתפלל שההסכם הזה יחזיק מעמד, אבל חייבים להישאר עם הרגליים על הקרקע. אנחנו למודי ניסיון בכל מה שקשור לבוץ הלבנוני. יש כרגע האישרות בתוך לבנון היא קריטית כדי לא לאפשר לחיזבאללה לחזור חזרה לאיים על גבולה הצפוני ועל התושבים שלנו בפרט.
0: את הדברים אמר משה דודוביץ' לרונן פולק בכאן חדשות ברשת ב'. חילופי האש במיצר הורמוז הלילה בין איראן לארצות הברית. באיראן אומרים כי התקיפות האמריקניות פגעו בכמה אתרים בחופיה הדרומיים של המדינה, וכי מדובר בהפרה של מזכר ההבנות לסיום המלחמה. מאיראן אומרים כי ביצעו בתגובה תקיפות הגנתיות נגד מטרות הקשורות לכוחות האמריקניים, והזהירו מדינות במפרץ שלא יאפשרו לבצע מתקפות נגד איראן משטחן.
2: כאן תחזית. הלילה, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בחרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הלילה מחצות. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: התחזית, היום יהיו טמפרטורות רגילות בעונה, מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ ותהיה הכבדה בעומס החום. ביום שני עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויהיה חם מעט מן הרגיל. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: סוף שבוע

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן ג'
2: כאן ג' חוגגת 50.
3: כל אחד רוצה את מה שהוא רוצה בג'
2: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל.
2: כאן גימל. חוגג את 50.
1: כולם עם גימל, וגימל עם כולם. כולם עם גימל, וגימל, גימל עם כולם.
2: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.

0: הלילה, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הלילה מחצות, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: רשת ג' FM סטריאו 97.8 105.5. רשת
1: ג' חוגגים 50
3: לג'
1: הפסקול של ישראל.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה אחת. הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון שנחתם אתמול בוושינגטון. ראש המועצה האזורית מתי אשר ויושב ראש פורום יישובי קו העימות משה דודוביץ' אומר לכאן חדשות כי אם האופטימיות שמלווה את החתימה על ההסכם, אסור לאפשר לחיזבאללה לאיים יותר על יישובי הצפון.
6: אני רוצה לקוות, לייחל, אולי אפילו פנימה בתוך הבטן להתפלל שההסכם הזה יחזיק מעמד, אבל חייבים להישאר עם הרגליים על הקרקע. אנחנו למודי ניסיון בכל מה שקשור לבוץ הלבנוני. יש כרגע הישרות בתוך לבנון היא קריטית כדי לא לאפשר לחיזבאללה לחזור חזרה, לאיים על גבולה הצפוני ועל התושבים שלנו בפרט.
5: את הדברים אמר דודוביץ' לרונן פולק, וכאן חדשות ברשת ב'. חילופי האש במיצר הורמוז הלילה בין איראן לארצות הברית. באיראן אומרים כי התקיפות האמריקניות פגעו בכמה אתרים בחופי הדרומיים של המדינה, וכי מדובר בהפרה של מזכר ההבנות לסיום המלחמה. באיראן אומרים כי ביצעו בתגובה תקיפות הגנתיות נגד מטרות הקשורות לכוחות האמריקנים, והזהירו מדינות במפרץ שלא יאפשרו לבצע מתקפות נגד איראן משטחן. אוקראינה תקפה באמצעות טילי שיוט בייצור עצמי מתקן צבאי לייצור אמצעי לחימה בעומקה של רוסיה. כתבנו דוב גילהר מוסר כי המרכז בוולגוגרד מייצר מערכות תותחים ורכיבים למערכות טילים. במקום פרצה שריפה. נשיא אוקראינה זלנסקי אמר כי התקיפות בשטח רוסיה מתרחבות בכל יום, מכינות את הקרקע לשלום מכובד שיבוא בסוף המלחמה.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הצצה אל מאחורי הקלעים של הסרט קופה ראשית.
7: אקשן.
8: קולנוע.
9: שלנו.
10: שלנו.
4: הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה, מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ ותהיה הכבדה באומס החום. יום שני עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויהיה חם מעט מן הרגיל. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: סוף שבוע געגוע.
12: סוף שבוע געגוע.
11: עורך ערן ליטווין.
12: ג'
11: כאן ג'

0: סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. שירים שהם זיכרונות. כאן ג' חוגגת 50.
1: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
2: איזה רשת?
3: רשת ג' גל חדש.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

ניקו את השליש, ובלילה מלכה עברייה משוטטת בכביש, ושוטר עברי ראשון מבריח לכלא חשיש. רק דרך אגב, כדי שתדע, ואם תרצה, אין זו אגדה.

0: ישעיהו.
1: יהיה?
2: מי?
1: הרמטכ"ל.
2: מה?
1: תימני.
0: יהיה.
1: מתי?
3: כשיבוא המשיח.
1: מתי יבוא המשיח?
0: כשהרמטכ"ל יהיה תימני.
4: בחור.

0: הנה הגיע הרגע מכריע, אנחנו יושבים אצל הפרזידנט קרטר.
1: איפה?
0: בלבן האוס. שם אנחנו נדבר איתו בשפה שאיננה משתמעת ונגיד לו ג'ימי. מונח לפנינו התנ"ך, וכמו שאמר הנביא בפרק ד' פסוק י"ז, כה אמר הנביא ישעיהו, לא זמחות מדבובקס,

הבוקר הוא הופיע קורע בחם 200 סנטימטר ו-200 קילוגרם גופו יצוא פלדה כל כתף שלא כתף וכל אחד ידע שאסור להתחצף אל

נשען ומסתגר, כולם אמרו לו רק שלום קטן ולא יותר לג'ון. מישהו סיפר שהוא בא מניו אורלינס ובגלל אישה הוא אגרוף אחד הכניס, אגרוף ימני כזה ישר בפנים ששלח בחור מסכן.

אחרי הלועד קורות האסקר סו והקיר התמוטט קורים התפללו ובחו כמו תינוקות וכולם אז חשבו שסופם קרוב מאוד חוץ מג'ון בתוך השן האבק והמחנק קם ג'ון על הרגליו וניצב כמו ענק הוא עמד ותמך שתי קורות בגבו את קורות

שמשון הגיבור ומי שהוא צעק הביטו הנה אור 20 קורא בחמזה חלו מתוך השחור ורק אחד נשאר שם מאחור כן ג'ון הם ניסו לחלץ אותו בכוח עצום אך לפתע

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן ג' כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: הנה מגיע שיר אחד.
1: לא הכל מן אללה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
2: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
3: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
4: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
0: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, הצצה אל מאחורי הקלעים של הסרט קופה ראשית. כל הסודות מהסרט שמטריף את המדינה.
6: אקשן.
7: קולנוע.
8: שלנו.
6: שלנו.
5: ומיד אחר כך. קבלו את הסטנדאפיסט אלי חביב על הבמה.
9: איזה כיף, קשים מנייר, בתוך שתייה. בוא, זרוק לי כבר את הקבלה בתוך הקפה.
5: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' חוגג את 50.
10: כולם עם ג' וג' עם כולם.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
5: חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 2. מזכר ההבנות שנחתם בין ארצות הברית לבין איראן. אף שוושינגטון התחייבה שלא יהיו אגרות במיצר הורמוז בעתיד, בטהרן שווים ואומרים כי בכוונתם לגבות אגרות מכלי שיט שיעברו במצר. מוחסן רזאי, המייעץ למנהיגה העליון של איראן, חמינאי, אומר כי כלי השיט שעוברים במצר יצטרכו לשלם על איכות הסביבה ועל הביטוחים. בריאיון שהעניק הלילה אמר רזאי כי לא ייתכן מצב שבו מצר הורמוז יהיה כפי שהיה לפני המלחמה. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. ולאחר חילופי האש בין ארצות הברית לבין איראן הלילה, באזור מצר הורמוז הבוקר, דווח על עוד תקיפה של מחלית. מרכז הסחר הימי של בריטניה דיווח כי לא היו נפגעים, אך לספינה נגרם נזק. אוקראינה תקפה באמצעות טילי שיוט בייצור עצמי מתקן צבאי לייצור אמצעי לחימה בעומקה של רוסיה. כתבנו דוב גילהר מוסר כי המרכז בוולגוגרד מייצר מערכות תותחים ורכיבים למערכות טילים. במקום פרצה שריפה. נשיא אוקראינה זלנסקי אמר כי התקיפות בשטח רוסיה מתרחבות בכל יום ומכינות את הקרקע לשלום מכובד שיבוא בסוף המלחמה. גל החום הכבד שפוקד את אירופה בכמעט מחצית מערי היבשת כבר נשברו שיאי החום לחודש הנוכחי. בצרפת נמדדו מעל 44 מעלות ובגרמניה יותר מ-41. כתבנו דוב גילר מוסר כי החום הקיצוני ממשיך לגבות חיי אדם. יותר מ-40 בני אדם טבעו לאחר שחיפשו מפלט מהחום במקורות מים. ברחבי היבשת יש שיבושים קשים בתנועת הרכבות בשל פגיעה במסילות, הפסקות חשמל ועומד. מסכבד בבתי החולים. כתבנו מציין כי במערב אירופה חווים בסוף השבוע מעט הקלה בעומס החום הכבד.
5: כאן תחזית. הלילה, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הלילה מחצות. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
11: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה, מחר התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ותחול הכבדה בעומס החום. ביום שני עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ויחה מעט מן הרגיל. עורך החדשות אלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
12: סוף שבוע געגוע.
5: עורך אהרון פררה.
12: ג'
5: כאן ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן ג'
2: כאן ג' חוגגת 50.
3: רשת הנכונה, רשת ג', סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו ג'
2: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: סוף שבוע געגוע.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.

0: הלילה, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הלילה מחצות, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: רשת ג' משדרת את היום.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 3. לבנון אומרת כי כטב"ם ישראלי תקע במרחב נבטיה שבדרום המדינה, פחות מיממה לאחר חתימתו של הסכם המסגרת בוושינגטון. סוכנות הידיעות הלבנונית לא מסרה עוד פרטים על התקיפה. בתוך כך, נשיא לבנון אהון עדכן את איחוד האמירויות ואת מצרים בפרטי ההסכם עם ישראל. נשיא האמירויות, השייח מוחמד בן זייד אל נהיין, הביע נכונות לסייע ללבנון במגוון תחומים. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. בכיר בחיזבאללה אומר כי הארגון לא יכבד את הסכם המסגרת שנחתם בוושינגטון. חבר הפרלמנט בבירות מטעם חיזבאללה, חוסן אל-חאג' חסן, מציין כי אין מדובר בהסכם אלא בכניעה לישראל ולארצות הברית. חיזבאללה דבק בעמדותיו ובנשקו, הדגיש בריאיון לסוכנות הידיעות הרוסית. את הידיעה העביר כשבנו גיא מעיין. איראן אומרת כי ארצות הברית הפרה הלילה את מזכר ההבנות בתקיפותיה במרחב של מצר הורמוז. יועצו של המנהיג העליון של איראן הבהיר כי ארצות תגיב במהירות ובנחישות על כל הפרה אמריקנית. הבוקר דיווח גוף ספנות בריטי כי טיל פגע במחלית במצר הורמוז, לא נמסר על נפגעים. שלשום נפגעה ספינת מסחר כשהפליגה במצר. במושב בעמק חפר טבע נער בברכה ומצבו קשה. צוות מדע העניק לנער בן 13 טיפול ראשון ופינה אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הצצה אל מאחורי הקלעים של הסרט קופה ראשית.
5: אקשן.
6: קולנוע.
7: שלנו.
8: שלנו.
0: הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה באומס החום. ביום שני עוד עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום שלישי, דומה. אורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: סוף שבוע געגוע.
10: סוף שבוע געגוע.
9: עורך אהרון פררה.
10: ג'
9: כאן ג'

כאן ג' חוגגת 50. ג' כאן. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע,
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: הנה מגיע שיר אחד.
1: לא הכל מן אללה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
2: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
3: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
4: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
0: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, הצצה אל מאחורי הקלעים של הסרט קופה ראשית. כל הסודות מהסרט שמטריף את המדינה.
6: אקשן.
7: קולנוע.
8: שלנו.
9: שלנו.
5: ומיד אחר כך. קבלו את הסטנדאפיסט אלי חביב על הבמה.
10: איזה כיף, קשים מנייר, בתוך שתייה. בוא, זרוק לי כבר את הקבלה בתוך הקפה.
5: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כאן ג' חוגגת 50, הפסקול של ישראל.
12: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 4. לבנון אומרת כי כתבם ישראלי תקף בנבטיה אל פוקה שבדרום המדינה, פחות מיממה לאחר חתימתו של הסכם המסגרת בוושינגטון. סוכנות הידיעות הלבנונית לא מסרה עוד פרטים על התקיפה ביישוב השוכן מצפון לרצועת הביטחון בדרום לבנון. בתוך כך, גורם פוליטי בחיזבאללה אומר כי הארגון לא יכבד את הסכם המסגרת בממשלת לבנון לישראל. חבר הפרלמנט בבירות מטעם חיזבאללה, חוסן אל-חאג' חסן, מציין כי מדובר בכניעה לישראל ולארצות הברית. חיזבאללה, דבק בעמדותיו ובנשקו, הדגיש הציר הלבנוני. את הידיעה העבירו כתבנו לירן אהרוני וכשבנו גיא מעיין. נמשכת המתיחות במצר הורמוז. מחלית שהפליגה במצר נפגעה מטיל, אך לא דווח על נפגעים בקרב הצוות. שלשום פגע טיל בספינת מסחר בעת שהפליגה במצר, והדבר גרר חילופי אש בין ארצות הברית לאיראן, תקריות שנמשכו גם הלילה. יועצו של המנהיג העליון של איראן האשים את ממשל טראמפ בהפרת מזכר ההבנות, והזהיר כי המשטר בטהרן יגיב במהירות ובנחישות על כל הפרה אמריקנית. ערוץ אל-ערבייה מדווח כי ארצות הברית ואיראן יקיימו בקרוב שני סבבים של שיחות. האחד על הפשרת הכספים האיראניים המוקפאים, והאחר על תוכנית הגרעין של טהרן. לדברי הערוץ הסעודי, הסבב הראשון יהיה בקטר והשני בפקיסטן, שתי המתווכות בין המדינות. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. התקשורת ברצועה מדווחת כי נערה בת 15 נהרגה וכמה בני אדם נפצעו בתקיפת כתב"ם ישראלי על אוהל פליטים באל-מוואסי, סמוך לח'אן יונס שבדרום הרצועה.
5: כאן תחזית. הלילה, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הלילה מחצות. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
13: והתחזית, התחממות קלה והכבדה בעומס החום, ביום שני עוד עלייה בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מן הרגיל בעונה, ביום שלישי וביום רביעי דומה. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים 30 מעלות, בתל אביב ובחיפה 29, בבית שען 37, בבאר שבע 34 ובאילת 40 מעלות בצהריים. עורך החדשות רמי עדן ועד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: סוף שבוע געגוע.
15: סוף שבוע.

0: זיכרונות. כאן גימל.
1: כאן גימל. חוגגת 50.
2: צלול. כפול. גימל. FM סטריאו.
1: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.

0: הלילה, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הלילה מחצות. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 5. מנהיג חיזבאללה דוחה מכל וכל את הסכם המסגרת בין לבנון לישראל ורואה בו הסכם קנייה. בהודעה שפרסם בתגובה על חתימת ההסכם אמש בוושינגטון, אמר נעים קאסם כי התוכנית הניסיונית להפעלת צבא לבנון בדרום המדינה תאפשר לצהל להישאר בשטח ותמנע את חזרת העקורים לבתיהם. קאסם קרא לממשלת לבנון לחזור במין ההסכם וציין כי חיזבאללה מוכן לשתף עם הפעולה בסילוק ישראל מאדמת לבנון. לא נעזוב את שדה הקרב בטרם יושג היעד הזה, גם אם המצב יהיה קשה ביותר, הדגיש מנהיג חיזבאללה. את הידיעה העבירו כתבנו רועי קייס וכשבנו גיא מעיין. שר החוץ של לבנון יוסף רג'י, ממתנגדיו הבולטים של חיזבאללה, אומר כי הסכם המסגרת עם ישראל מבטא את ניצחון הדיפלומטיה ואת עליונותה של מדינת לבנון ומוסדותיה על כל גורם אחר. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי שר החוץ של לבנון כתב את הדברים ברשת אקס לאחר שעדכן את עמיתו מירדן בפרטי ההסכם. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. הערוץ אל ערביה מדווח כי הצדדים יקיימו בקרוב שני סבבים של שיחות. האחד על אפשרת הכספים האיראניים המוקפאים, והאחר על תוכנית הגרעין של טהרן. לדברי הערוץ הסעודי, הסבב הראשון יהיה בקטר והשני בפקיסטן, שתי המתווכות בין המדינות. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. בד בבד למגעים הדיפלומטיים, נמשכת המתיחות במצר הורמוז. הבוקר נפגעה מחלית מטיל וגורמים איראניים הבהירו כי חציית המצר בלי תאום עם טהרן מסוכנת. ברצועה מדווחים על כמה פצועים בתקיפת כתבם על אוהל פליטים במערב העיר עזה. קודם לכן דווח על תקיפת כתבם על אוהל באלמוואסי, סמוך לחאן יונס שבדרום הרצועה. מקורות פלסטיניים אמרו כי בתקיפה הזו נהרגה נערה בת 15 ונפצעו כמה בני אדם. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני.
2: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11, הצצה אל מאחורי הקלעים של הסרט קופה ראשית.
4: אקשן.
5: קולנוע.
6: שלנו.
7: שלנו.
0: הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, התחממות קלה והכבדה בעומס החום, ביום שני עוד עלייה בטמפרטורות, והן יהיו מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום שלישי וביום רביעי, דומה. עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: סוף שבוע געגוע.
9: סוף שבוע.

0: שכונות. כאן גימל.
1: כאן גימל. חוגגת 50.
2: אנחנו.
3: רשת.
1: גימל. חוגגים 50. לגימל. הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע.

0: הנה מגיע שיר אחד.
1: לא הכל מן אללה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
2: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
3: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
4: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
0: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: הערב בכאן 11. אחרי החדשות, הצצה אל מאחורי הקלעים של הסרט קופה ראשית. כל הסודות מהסרט שמטריף את המדינה.
6: אקשן.
7: קולנוע.
8: שלנו.
9: שלנו.
5: ומיד אחר כך. קבלו את הסטנדאפיסט אלי חביב על הבמה.
10: איזה כיף, קשים מנייר, בתוך שתייה. בוא, זרוק לי כבר את הקבלה בתוך הקפה.
5: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן גימל, חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
5: חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 6. חיפושים אחר שתי נערות שחוששים כי נסחפו בנהר הירדן סמוך לקיבוץ להבות הבשן. כוחות משטרה גדולים חשו למקום והם נעזרים במסוק ובצוותים של כיבוי והצלה ומתנדבים. הסכם המסגרת עם לבנון. צהל הוא שינה בשלב זה את פריסת כוחותיו בדרום לבנון, אך קיבל הנחיה להיערך לכך. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי השבוע יקיימו הדרג המדיני והפיקוד הבכיר בצהל דיונים בנושא, ובסיומם יוחלט על שינויים בפריסת הכוחות. גורם ביטחון אמר לכתבתנו כי היישום ההדרגתי של התוכנית הניסיונית להפעלת צבא לבנון במקומות שצהל ייסוג מהם יותר בידי ישראל חופש פעולה מבצעי בדרום לבנון. הוא ציין כי אם יתברר שחיזבאללה מנסה לשקם תשתיות טרור מדרום לליטני או להעביר לאותו מרחב נשק ואמצעי לחימה, יוכל צהל לפעול נגדו. ראש מועצת מטולה, דוד אזולאי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי שום הסכם עם לבנון לא יועיל אם לא יפורק חיזבאללה מנשקו.
12: ניסינו את זה כבר בנובמבר 24, עשינו את הניסיון הזה, היה הסכם עם צבא לבנון שהם ייכנסו והם אלו שירחיקו את חיזבאללה ויפעלו נגד. אני קודם כל לא נגד, אני בעד הסכם, אני חושב שההסכם הזה הוא טוב, אבל צריך לזכור דבר אחד, עד שחיזבאללה לא יפורק מנשקו, לא יעזור כלום, ההסכם לא יתפוס, כי בסוף צבא לבנון הוא צבא חלש, חלש משמעותי אל מול חיזבאללה.
11: ראש מועצת מטולה שוחח עם ליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון. מנהיג חיזבאללה דוחה מכל וכל את הסכם המסגרת בין לבנון לישראל ורואה בו הסכם כניעה. בהודעה שפרסם בתגובה על חתימת ההסכם אמש בוושינגטון, אמר נעים קאסם כי התוכנית הניסיונית להפעלת צבא לבנון בדרום המדינה תאפשר לצהל להישאר בשטח ותמנע את חזרת העקורים לבתיהם. קאסם קרא לממשלת לבנון לחזור במין ההסכם וציין כי חיזבאללה מוכן לשתף עם הפעולה בסילוק ישראל מאדמת לבנון. לא נעזוב את שדה הקרב בטרם יושג היעד הזה, גם אם המצב יהיה קשה ביותר, הדגיש מנהיג חיזבאללה. את הידיעה העבירו כתבנו רועי קייס וכשבנו גיא מעיין. שר החוץ של לבנון, יוסף רג'י, ממתנגדיו הבולטים של חיזבאללה, אומר כי הסכם המסגרת עם ישראל מבטא את ניצחון הדיפלומטיה ואת עליונותה של מדינת לבנון ומוסדותיה על כל גורם אחר. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי שר החוץ של לבנון כתב את הדברים ברשת אקס לאחר שעדכן את עמיתו מירדן בפרטי ההסכם.
5: כאן תחזית. הלילה, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הלילה מחצות. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
11: והתחזית התחממות קלה והכבדה בעומס החום. עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
5: עורך יוסף כהנה.
1: גימל.
5: כאן גימל.

0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל.
1: כאן גימל. חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: סוף שבוע גדול, סוף שבוע

0: הרבה בתי ספר מה שאיים
1: בשביל מה לבנות?
0: בשביל ללמוד וללמד
1: מה ללמד?
0: ללמד שלא תסמוך על המזל.

0: הלילה, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הלילה מחצות, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כאן ג' חוגגת 50. רשת ג' חוגגת את היום. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 7. חשש לחייהן של שתי נערות שנסחפו בנהר הירדן, סמוך לקיבוץ להבות הבשן. כוחות משטרה גדולים סורקים את האזור והם נעזרים במסוק. גם יחידת להבה של כיבוי והצלה וצוותי חילוץ של מתנדבים פועלים במקום. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי חברותיהן של שתי הנערות דיווחו לנציבות כיבוי והצלה על היסחפותן בזרם. דובר מחוז הצפון בנציבות כיבוי והצלה, רב רשף אורי כהן, סיפר לליאת רגע בתוכניתנו מעבירים לראשון על מבצע החיפוש.
2: אחד מהדיווחים הראשונים שהגיע זה על קבוצת נערות שנכנסו יחד, ובעצם הם דיווחו על כך ששלוש בנות בעצם התנתקו מהקבוצה ונותק איתן קשר. למיטב הבנתנו, אחת מהבנות הצליחה לצאת, ושתיים נוספות בעצם נסחפו. אנחנו מקבלים המון פעמים קריאות כאלה, ולפעמים מוצאים אותם אחרי כמה עשרות מטרים על גדת הנחל, אבל כאן באמת קיבלנו המון דיווחים במקטעים שונים שראינו אותם, ולכן אנחנו מבינים שזה אירוע משמעותי.
1: הסכם המסגרת עם לבנון, צהל לא שינה בשלב זה את פריסת כוחותה בדרום לבנון, אך קיבל הנחיה להיערך לכך. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי השבוע יקיימו הדרג המדיני והפיקוד הבכיר בצהל דיונים בנושא, ובסיומם יוחלט על שינויים בפריסת הכוחות. גורם ביטחון אמר לכתבתנו כי היישום ההדרגתי של התוכנית הניסיונית להפעלת צבא לבנון במקומות שצהל ייסוג מהן, יותיר בידי ישראל חופש פעולה מבצעי בדרום לבנון. וציין כי אם יתברר שחיזבאללה מנסה לשקם תשתיות טרור מדרום לליטני או להעביר לאותו מרחב נשק ואמצעי לחימה, יוכל צהל לפעול נגדו. שר הביטחון קץ אומר כי מדובר בהסכם היסטורי.
3: העיקרון החשוב שנקבע בהסכם הוא שלא תהיה כל הערכות מחדש של ישראל בדרום לבנון, שום נסיגה, כל עוד ארגון הטרור חיזבאללה לא יפורק מנשקו בכל רחבי לבנון, ויובטח שלומם של תושבי הצפון.
1: התקריות במצר הורמוז, גורם אמריקני אומר כי כטב"ם איראני פגע במכלית הנושאת 2 מיליון חביות נפט סמוך למצר. שני כטב"מים אחרים כוונו אל ספינות מסחר, אך הכוחות האמריקניים הצליחו לירתם. הגורם מוסיף כי קודם לכן שיגרה איראן שני כטב"מים לעבר בחריין, אחד מהם יורד באמצעות מערכת להגנה אווירית, והאחר החטיא את יעדו.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הצצה אל מאחורי הקלעים של הסרט קופה ראשית.
4: אקשן. קולנוע.
5: שלנו.
6: שלנו.
0: הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, התחממות קלה והכבדה בעומס החום. עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדה החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עורך יוסף כהנא.

כאן ג' חוגגת 50 הבית של המוזיקה הישראלית 97.8 105.5 89.7 FM או ג' בפייסבוק ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, הצצה אל מאחורי הקלעים של הסרט קופה ראשית. כל הסודות מהסרט שמטריף את המדינה.
1: אקשן.
2: קולנוע.
3: שלנו.
4: שלנו.
0: ומיד אחר כך, קבלו את הסטנדאפיסט אלי חביב על הבמה.
5: איזה כיף, קשים מנייר, בתוך שתייה. בוא, זרוק לי כבר את הקבלה בתוך הקפה.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: כאן גימל, חוגגת 50.
7: כולם עם גימל, גימל, גימל.
6: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 8. בנהר הירדן נותרה לפני זמן קצר אחת משתי הנערות הנהדרות, כך אמר לכאן חדשות ברשת ב' מפקד תחנת כיבוי והצלה גליל גולן, תפסר משנה נתן בן שימול.
9: אין לי כל כך בשורות טובות, אני יכול ממש ממש מהדקות האחרונות לומר שאחת הנהדרות נמצאה, נמשתה מהמים. אני מניח שאני עוד לא יכול לקבוע משהו שאני לא מוסמך אליו, אבל אלה הבשורות. אנחנו ממשיכים בסריקות יסודיות אחר הנהדרת האחרת.
8: תפסר משנה בן שימול שוחח עם ליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון. הסכם המסגרת עם לבנון, צהל לא שינה בשלב זה את פריסת כוחותה בדרום לבנון, אך קיבל הנחיה להארך לכך. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת, כי השבוע יקיימו הדרג המדיני והפיקוד הבכיר בצהל דיונים בנושא, ובסיומם יוחלט על שינויים בפריסת הכוחות. שר הביטחון קץ אמר הערב כי מדובר בהסכם היסטורי ובמכה קשה לאיראן ולחיזבאללה.
10: העיקרון החשוב שנקבע בהסכם הוא שלא תהיה כל הערכות מחדש של ישראל בדרום לבנון, שום נסיגה, כל עוד ארגון הטרור חיזבאללה לא יפורק מנשקו בכל רחבי לבנון ויובטח שלומם של תושבי הצפון.
8: מנהיג חיזבאללה נעים קאסם דוחה מכל וכל את הסכם המסגרת ומגדירו כניעה מחפירה. בהודעה שפרסם אחר הצהריים ציין קאסם כי התוכנית הניסיונית להפעלת צבא לבנון בדרום המדינה תאפשר לצהל להישאר בשטח ותמנע את חזרת העקורים לבתיהם. לא נעזוב את שדה הקרב בטרם יושג היעד הזה, גם אם המצב יהיה קשה ביותר, הדגיש מנהיג חיזבאללה. את הידיעה העבירו כתבנו רועי קייס וכשבנו גיא מעיין. ועוד בנושא, העיתון השרק אל-אוסט מדווח כי יושב ראש הפרלמנט הלבנוני נבי ברי, מנהיג תנועת אמל השיעית, לא עודכן מבעוד מועד על הסכם המסגרת ולמד עליו מכלי התקשורת. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי ברי אמר לעיתון הסעודי היוצא לאור בלונדון שהוא חושש שההסכם יוביל למלחמת אזרחים בלבנון.
0: כאן תחזית. הלילה, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הלילה מחצות. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
8: והתחזית, התחממות קלה והכבדה בעומס החום, ביום שני עוד עלייה בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מן הרגיל בעונה, ביום שלישי וביום רביעי דומה. אורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: עורך יוסף כהנא.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל
1: סייל סוף עונה בגולף אנד קו 70% הנחה על קולקציית הקיץ מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע
2: רשת גימל
0: כאן גימל חוגגת 50
2: משדרת את היום גימל
0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: סייל סוף עונה בגולף אנקו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנקו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
0: הלילה, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הלילה מחצות. בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'. כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל. כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן אודליה זימור, השעה 9. בנהר הירדן נמצאה בלא רוח חיים אחת משתי הנערות שנסחפו אחר הצהריים בזרם. הנערה בת 13 נמשתה מן המים וצוות מד"א קבע את מותה בשטח. נמשכים החיפושים אחר הנעדרת האחרת. צהל נערך לסגת כבר מחר בבוקר משני מקומות בדרום לבנון במסגרת התוכנית להפעלת הצבא הלבנוני, כפי שנקבע בהסכם המסגרת בין ישראל ללבנון. כתבנו איתה בלומנטל דיווח בחדשות השבת בחדשות כאן 11 כי המקומות הם זאוטר המערבית ופרון, שניהם במרחב נבטיה. מפקד פיקוד המרכז בצבא ארצות הברית, אדמירל ברד קופר, יבוא מחר לצפון ויעקב מקרוב אחר תחילת התוכנית הניסיונית. כתבנו מציין כי נסיגת צהל תבוצע בתאום מלא עם צבא לבנון דרך ערוץ התקשורת הישיר שהקים ממשל טראמפ. ישראל עמדה על כך שהחיילים הלבנונים יתפרסו בשני המקומות מיד עם נסיגת צהל כדי שלא לאפשר לחיזבאללה לשלוח עליהם מחבלים. גורם ביטחוני אמר לכאן חדשות כי הסכם המסגרת מקנה לצהל זכות לתקוף מחבלים המסכנים את הכוחות בדרום לבנון. ראש הממשלה מכנס בשעה זו מסיבת עיתונאים בעקבות החתימה על הסכם המסגרת עם לבנון. בפתח דבריו הכריז נתניהו כי הוא עמד על האינטרסים הביטחוניים של ישראל והביא להישג היסטורי המחזק את ישראל ולבנון ומחליש את איראן וחיזבאללה. שר הביטחון כץ אמר הערב כי הסכם המסגרת עם לבנון הוא ציון דרך היסטורי ומכה קשה לאיראן ולחיזבאללה.
3: העיקרון החשוב שנקבע בהסכם הוא שלא תהיה כל הערכות מחדש של ישראל בדרום לבנון, שום נסיגה, כל עוד ארגון הטרור חיזבאללה לא יפורק מנשקו בכל רחבי לבנון ויובטח שלומם של תושבי הצפון.
2: פרסום ראשון. לאחר שקרחה את סוגיית לבנון במסע ומתן שהיא מנהלת עם ארצות הברית, איראן מנסה לעשות זאת גם בסוגיה הפלסטינית וסבורה שצעד כזה יהיה בעבורה הישג מדיני. גורם יודע דבר אמר לכתבנו רועי קייס כי המשלחת האיראנית לשיחות בשוויץ העלתה לפני האמריקנים את המצב בגדה וברצועת עזה. כתבנו מציין כי בשיחה שקיים השבוע שר החוץ האיראני ערקצ'י עם בכיר חמאס בסמנאים, אמר ערקצ'י שאיראן לא שכחה את הפלסטינים. ולידיעה ששידרנו במהלך השבת על המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. שתי המדינות יפתחו בקרוב בשני סבבים של שיחות, האחד על אפשרת הכספים האיראניים המוקפאים ואחר על תוכנית הגרעין של טהרן. כך דיווח ערוץ על ערביה הסעודי. המגעים הדיפלומטיים בין הצדדים מתנהלים בד בבד עם המשך התקריות במצר הורמוז. לאחר שהצבא האמריקני תקף הלילה יעדים איראניים בתגובה על תקיפתה של ספינת מסחר שלשום, הזהיר יועצו של המנהיג העליון של איראן כי כל הפרה אמריקנית של מזכר ההבנות תענה במהירות ובנחישות.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחממות קלה והכבדה באומס החום, ביום שני עוד עלייה בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מן הרגיל בעונה, ביום שלישי וביום רביעי דומה. עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' עורך יוסף כהנא.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
2: איזה רשת?
3: רשת ג' גל חדש.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
4: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן ג' חוגגת 50.
5: רשת ג'
0: גגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, סמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב. כאן שלומי גולדברג, השעה 10. הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ההסכם שנחתם בוושינגטון אתמול לפני כניסת השבת הוא הסכם היסטורי.
5: הגענו למסגרת הבנות שמאפשרת לנו להתקדם לסיום הסכסוך, בעזרת השם, גם להגיע בהמשך להסכם שלום בין שתי המדינות. במסגרת ההבנות, ארצות הברית ולבנון הכירו בזכותה של ישראל לשמור על רצועת ביטחון בתוך לבנון, כל עוד הדבר נדרש לביטחוננו. אנחנו נמשיך להחזיק בה עד שחיזבאללה ויתר ארגוני הטרור יפורקו מנשקם, עד שלא ישקף עוד איום על ישראל מצד לבנון.
4: ראש הממשלה אמר את הדברים במסיבת עיתונאים שכינס הערב. במהלכה ציין נתניהו כי לאחר הבחירות יקים ממשלה לאומית רחבה. בתוך כך צהל נערך לסגת כבר מחר בבוקר משני מקומות בדרום לבנון במסגרת התוכנית להפעלת הצבא הלבנוני כפי שנקבע בהסכם המסגרת בין ישראל ללבנון. כתבנו איתי בלומנטל דיווח בחדשות השבת בכאן 11 כי המקומות הם זוותר המערבית ופרון, שניהם במרחב נבטיה. בדבריו הערב אישר ראש הממשלה את הפרסום בכאן חדשות. מפקד פיקוד המרכז בצבא ארצות הברית, אדמירל ברד קופר, יבוא מחר לצפון ויעקב מקרוב אחר תחילת התוכנית הניסיונית. כתבנו מציין כי נסיגת צהל תבוצע בתאום מלא עם צבא לבנון דרך ערוץ התקשורת הישיר שהקים ממשל טראמפ. ישראל עמדה על כך שהחיילים הלבנונים יתפרסו בשני המקומות מיד עם נסיגת צהל כדי שלא לאפשר לחיזבאללה לשלוח עליהם מחבלים. גורם ביטחוני בכיר אומר לכאן חדשות כי הסכם המסגרת מקנה לצהל זכות לתקוף מחבלים המסכנים את הכוחות בדרום לבנון. השר לביטחון לאומי בן גביר רואה בהסכם המסגרת עם לבנון טעות גדולה ואומר כי ביקש הערב מראש הממשלה להביא אור להצבעה בקבינט. בהודעה שפרסם אמר בן גביר כי אף שצהל נשאר לפי שעה ברוב השטח בדרום לבנון, מדינת לבנון לא תפרוק את חיזבאללה מנשקו. רק חיילי צהל ישמידו את חיזבאללה, שום גורם אחר לא יעשה זאת במקומנו, הדגיש יושב ראש עוצמה יהודית. בן גביר הוסיף כי הוא מוטרד מאוד מהודעת ראש הממשלה שבכוונתו להקים ממשלה רחבה לאחר הבחירות. הוא קרא לנתניהו להקים אך ורק ממשלת ימין על מלא, שתקדם מדיניות ימין נחושה. יושב ראש ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, מגיב על דברי נתניהו ואומר כי לא נאומי רהב יקבעו את המציאות. מה שיקבע הוא אם קריית שמונה תשתקם לפני חיזבאללה, ואם האימהות במטולה בקריית שמונה ובשלומי יוכלו לגדל את ילדיהן בביטחון, בלי חשש מצמיחה מחדש של חיזבאללה, דברי בנט. חשיפת כאן חדשות. לאחר שקרחה את סוגיית לבנון במסע ומתן שהיא מנהלת עם ארצות הברית, איראן מנסה לעשות זאת גם בסוגיה הפלסטינית. הוא סבורה שצעד כזה יהיה בעבורה הישג מדיני. גורם יודע דבר אמר לכתבנו רועי קייס כי המשלחת האיראנית לשיחות בשוויץ העלתה לפני האמריקנים את המצב בגדה וברצועת עזה. כתבנו מציין כי בשיחה שקיים השבוע שר החוץ האיראני ערקצ'י עם בכיר חמאס באסם נעים, אמר ערקצ'י שאיראן לא שכחה את הפלסטינים. בנהר הירדן נמצאה בלי רוח חיים אחת משתי הנערות שנסחפו אחר הצהריים בזרם. הנערה בת 13 נמשתה מן המים וצוות מד"א קבע את מותה בשטח. נמשכים החיפושים אחר הנעדרת האחרת. ברצועת עזה חוסל מחבל חמאס וליד הנייה, אחיינו של ראש הלשכה המדינית בחמאס ישמעיל הנייה שחוסל בטהרן. בהודעה משותפת של צה"ל ושב"כ נכתב כי המחבל היה סגן מפקד של פלוגת נוח'בה והשתתף במתקפת הטרור ב-7 באוקטובר. בעת האחרונה הוא ניסה לגייס מחבלים חדשים לשורות חמאס וארגן הכשרות עיוניות למחבלי הפלוגה שבפיקודו.
6: עכשיו כאן תחזית.
4: והתחזית, התחממות קלה והכבדה בעומס החום. ביום שני עוד עלייה בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום שלישי וביום רביעי דומה. עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
0: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחל קולקטת הקיץ, מצעים, סמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' חוגגת 50.
7: רשת הנכונה, רשת ג', סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים, רדיו ג'.
1: חוגגים 50 לג', הפסקול של ישראל.
8: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
9: כאן ג', לילה טוב. במסגרת שעת יצירה השבוע נשדר בשידור נוסף את המחווה לחדש חדיש ומחודש, תוכנית מיוחדת ששידרנו ביום השידורים המיוחד לג' במלאת 50 שנה לתחנה. הגישו קובי מנורה וטוני פיין. אז נעימה.
1: כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים מיוחד.

0: הצלילים המוכרים כל כך לכמה דורות שלמים של מאזינות ומאזינים שהאזינו לרשת ג' ולתוכנית חדש חדיש ומחודש שלה אנחנו מאחדים את השעה הזו ביום השידורים המיוחד הזה 50 שנה לג' כאן ג' ורשת ג' ויש לי את הכבוד הגדול לארח קולגה, מורה, אדם שיקר לליבי מאז שאני מכיר אותו בעצם משנת 1994 שאנחנו מכירים ושמו טוני פיין. שלום טוני.
1: שלום קובי, אני מאוד מאוד מתרגש להיות כאן בקאם גימל קאם בירושלים פעם ראשונה, מדהים.
0: אז תודה רבה שהגעת. יש לנו יום שידורי מיוחד, בטח שמעת בדרך, ואנחנו נמשיך עם היום המיוחד הזה עד הלילה עם אורחים מיוחדים. אבל השעה הזו חדש חדיש ומחודש, אנחנו נזכיר הרבה את שוש אתרי זכרה לברכה,
1: כן.
0: אלילת הרדיו שלי ושל רבים מאוד מאוד מאנשי הרדיו, ולא רק מאנשי הרדיו, אלא מאזינים, דורות שלמים שהיא בעצם הייתה קול של כמה וכמה דורות. שוש אתרי, טוני פיין, חדש חדיש ומחודש, זה מדהים, אני עושה הרבה רעיונות לקראת היום השידורים הזה, ואנשים עושים רעיונות, תמיד מזכירים את טוני פיין ואת שוש אתרי, חדש חדיש ומחודש. אנחנו עוד ננסה להבין למה. למה, איך זה קרה?
1: נגיע לזה.
0: מדוע? אז בואו נפתח תוכנית של חדש חדיש ומחודש, הקלטה של שוש אתרי.
2: כאן שוש אתרי, שלום רב לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו באולפן, אולפן שיש בתל אביב כרגיל, חדש חדיש ומחודש עם הטכנאי חיים נחשון. חיים, שלום, תדליק את האור. עד לשעה 4 ואנחנו נפתח עם מדונה הולידיי.

0: אני רואה אותך שוקע במחשבות, טוני. מה זה עושה לך שאתה שומע אותה פותחת תוכנית ככה?
1: תשמע, לא יהיה עוד שדרנית, בעיניי, כן, בכל אופן, כמו ששתרי. כי זה ילום בקטע בעיניי.
0: כן.
1: היא יודעה מתי, לא כמו שמה שאני עושה עכשיו, מדבר על השירה של השירה, התזמון שלה, הידע שלה באנגלית.
0: שמענו את זה עכשיו, בדוגמה הזאת,
1: כן,
0: פשוט.
1: כן, כן, זה... היא פשוט יודעה לחנך ולוודא את המאזינים בו הזמנית, בלי שהם מרגישים את זה, וזה דבר ייחודי. לא שאנשים אחרים לא למדו לעשות את זה, כן. אבל בגלל היא, האופי שלה, האישיות שלה, כן? הקריזמה שלה.
0: וגם בדוגמה הזאת, היא מדברת על הטכנאי, חיים, תדליק את האור, טייק אוף לאיזה פרסומת שהייתה בטלוויזיה בזמנו.
1: אני זוכר את היום הזה שהיא אמרה את זה.
0: אתה זוכר את זה? אני לא מאמין, באמת?
1: כן, באמת, כן.
0: אז בוא נשמע עוד פעם את האות, כי האות הזה...
2: רשת גימל חדש, חדיש וחודש שעה של טוני פאנק.
0: יש לך איזה זיכרון על ההפקה של האות הזה? אתה זוכר?
1: בקושי.
0: בקושי.
1: אבל יש הרבה גרסות. קודם כל זה נקרא The Tony Fine Hour. קודם כל לפני זה, ואחרי זה Tony Fine Hour Disco. בסוף הדבר,
0: כן. Tony Fine Show.
1: Tony Fine Show. ואז שעה של Tony Fine Disco. ואז שעה של Tony Fine. חדש חדיש מחודש.
0: אז אמרנו טוני פיין שואו, אז אולי הרבה לא זוכרים, אפילו הייתה גרסה קודמת לדבר הזה, עם הפלייבק הזה, ובגרסה הזו שומעים את שושה תארי, אפילו, סליחה שאני אומר, קצת גונחת, נהנית מעבר למידה.
1: כן.
0: בואו נשמע את האות שאף פעם לא משודר, ואתם זוכרים לשמוע את זה עכשיו. שושה תארי.
2: רשת גימל. טוני פיין שואו.
0: הבנתי שזה נפסל מהר, כלומר זה לא הלך הרבה זמן, נכון הדבר הזה?
1: זה היה בשידור לדעתי, אבל לא הרבה זמן.
0: לא הרבה זמן.
1: זה, תשמע, זה סוף שנות ה-70, נו.
0: סוף שנות ה-70.
1: כן.
0: אז עוד דוגמה אחת שבעיניי מהממת, אני לא חושב אותה, מגישה עכשיו שיר שהשמעתם אז בהשמעת בכורה בחדש חדיש ומחודש, וזה פשוט לא יאמן ש... כשאני שומע את זה עכשיו, אני אומר לעצמי, זה פשוט לא יאמן שבעצם אתה הבאת את, את ענקי השירים הכי גדולים לארץ, ובעקבות הדבר הזה אנשים פשוט התאהבו באומנים שלמים שלא הכרנו עד אז.
1: חיובי.
0: הנה דוגמה של שושה תארי מגישה באשמת בכורה ארצית את השיר של ניק קרשו, I won't let the sun go down on me, והיא עושה את זה בצורת נפלא, למרות שהיא לא מכירה את השיר, והיא מודה בשידור שהיא לא מכירה, אבל תראה איזה...
1: כן, לא, היא ידעה להתחבר מיד.
0: זה פשוט מדהים, תקשיבו לזה.
3: שיר חדש בהשמעת בכורה, זמר חדש ושמו ניק קרשו, לא מכירה אותו. יכול להיות שאתם, אני לא, עלה 20 שלבים מבריטניה השבוע, זה שיר שמושמע פעם ראשונה והוא מאוד מיוחד, מאוד מעניין, הקשיבו לו פעם אחת, גם פעמיים. שם השיר, I won't let the sun go down on me, לא את

0: ואחרי השמעה הזו, השיר הזה זכה להמון השמעות.
1: כן, בטח. תשמע, אתה שמת לב איך היא יודע לדבר על השיר רק עד שהזמר מתחיל לשיר.
0: כן, היא חשת את המוזיקה.
1: כן, היא חשת את זה. היה רשום לה כמובן כמה שניות, אבל בכל זאת זה לא עידן דיגיטלי, פה זה ויניל.
0: ויניל, וגם היא אומרת השמעת בכורה, כלומר לדעתי היא לא שמעה את זה אפילו לפני השידור, אולי לדעתי לא השמעת עליה את זה לפני השידור.
1: היא לא הכיר את השיר לפני שזה.
0: זאת אומרת, החוש שלה היה עד על האינטרו.
1: בעידן הזה היה אותו יום שירים היו מגיעים לאולפן ומכניסים אותם לרשימת שידור שעה לפני, היא לא יודע, היא נכנסה לאופן והיא לא יודע, היא קיבלה רשימה שידור מודפסת, כן?
0: כן, כן.
1: אבל זה כישרון אדיר.
0: ענקית.
1: כן.
0: מחווה לחדש חדש ומחודש, ביום שידורי מיוחד, 50 שנה לגימל, רשת גימל, כאן גימל, היום אנחנו חוגגים, התאריך הרשמי זה 20 ביוני, יצא יום שבת, אז הקדמנו ביומיים, אנחנו מקדימים את זמננו, משפט ששמעתי את שוש אומרת מספר פעמים, אז גנבתי לה. ואם אנחנו כבר מדברים על שוש אתרי, אז במהלך היום הזה יצרנו בעזרת בינה מלאכותית, AI, את קולה של שוש אתרי, וביקשנו מהבינה לתת לשוש להגיש שירים עכשוויים.
1: וואו.
0: איך הייתה נשמעת אם הייתה ממשיכה לשדר, לחיות כמובן, ולהיות עד היום ברדיו. אני רוצה לצאת קרדיט לאישי רזיאל, עד היום לא נתנו לו קרדיט עד עכשיו יותר נכון, אז זה הזמן אולי. אז תודה לאישי רזיאל שעשה את העבודה הנפלאה הזו על הבינן. רגע. זו מהקלטה המקורית של השיר באותו שידור. עכשיו הבינה המלאכותית, שיר ששוש אתרי מגישה, שיר חדש, לא מזמן מכאן.
2: רשת ג' חדש, חדיש ומחודש, נשמע מיד את צמד הראפ שמטריף את הנוער בסגנון הדריל, שמשמעו קדיחה. נס וסטילה, מאז שפרצו עם השלגר תיק קטן, נפוץ החרושת שמועות על טיב היחסים הרומנטיים של הצמד, ובשיר שנשמע, ניתן אולי לשמוע רמז לחידה זו, זהו מגדלים של הצמד נס וסטילה. עם הפקה מוזיקלית של צמד לוהט נוסף, דולי ופן, האזנה נעימה.

0: זה תשום אצבע מוטט המנג'לי לאבספר אתה משחק בשלנו ואין אמון בינינו
1: השוש אתרי בעזרת הבינה המלאכותית מה אתה אומר על זה טוני? מצמרר, לא?
2: זה ממש אחד אחד
1: וואו
2: מצמרר, זה מילה
1: טוב, אז אנחנו נצא הפקת פרסומות. לפני כן אני רוצה להגיד קרדיטים קצת בדיגיטל, נוי בן חיים, זוהר ברטל ורון עדן. המפיקים הראשיים, טל ניסן ואופרי מקוב. עורכת הבחירה של כאן ג' עורכת יום השידורים טל ארגמן. וגם תודה לברק איצקוביץ', מנהל תחנות המוזיקה. אז שידרנו מוזיקה בגימל, וגם שידרנו הרבה פרסומות, ואת הג'ינגל הבא, למרות שגנבו אותו, הוא התחיל אצלנו ברשות. זוכר?
2: כן.
3: כאן גימל, חוגגת 50.
4: חדש, חדיש, חודש. שעה של טוני פאר.
3: חוגגים 50 לגימל. כאן גימל, חוגגת 50.
4: חדש, חדיש, חודש. שעה של טוני פיין.
1: וטוני פיין באולפן.
3: לגימל.
1: איך עד עכשיו, טוני?
2: בוא נעשה את המצד הבריטי.
1: יאללה, עוד מעט נעשה, נשמיע את שוש עושה את המצד הבריטי. אז אנחנו רוצים לדבר קצת על שידורי החוץ הענקים שרשת גימל עשתה בזמן ובשנות ה-80. אתה היית חלק מאוד מאוד חשוב בדבר הזה. היו שידורי חוץ, בעיקר, לא רק, אבל בעיקר בחודשי הקיץ, שהתלמידים היו בחופשה, הייתם יוצאים לשטח.
2: כן.
1: אני זוכר במיוחד את השידורים הענקים בכיכר אתרים בתל אביב.
2: וואו, איפה לא הגענו? הגענו לחוף דדו בחיפה, יתו לתנחים.
1: אתה זוכר את השידור הראשון אולי?
2: כן, הראשון היה בבא שבע, באוניברסיטה בבא שבע, נדמה לי, נדמה לי אברהם ינאי היה איתנו שם.
1: סביר להניח, כי אברהם ינאי היה בכל שידורי החוץ.
2: מפיק ענק, ובאמת, זה היה פשוט מדהים שם את התגובת הקהל, היו באים לשם.
1: צריך להסביר, זה היה עידן אחר.
2: לפעמים 15,000 איש לשידורים האלה היו...
1: כי הרדיו היה רדיו, ולא היה כל כך הרבה תחנות, וגם הטלוויזיה לא הייתה כל כך מפותחת, ולא היו תחנות, אז כולם הזינו, ולרייטינג לגימל היה רייטינג אדיר.
2: ועשינו שואו על הבמה, שוש היה יושבת שם, והייתי זורק לפעמים תקליטים לקהל, ופרסים, אתה יודע, זה היה...
1: יש כמה תמונות מהשידורי חוץ, זה פשוט מדהים, יש מעיר הנוער, יש איזה בספרי הלאומית, יש כמה תמונות שלכם מעיר הנוער, זה פשוט מדהים הדבר הזה, ואני רוצה להשמיע, בתור ילד הייתי יושב ליד הרדיו, ומקליט תוכניות, הייתי מקליט את התוכניות המיוחדות, מתי שהייתי מספיק. אז הנה הקלטה שעשיתי בתור ילד קטן, שידור חוץ של שלושה בגיגית, דודו דוטן, טוני פיין, שוש אתרי, השלושה שהיו בגיגית, עוד נדבר גם על התוכנית הזו, ושימו לב לקהל, היו שם מיקרופונים בקהל, הקפידו תמיד לשים מיקרופונים לקהל כדי שישמעו בבית.
2: זה לא היה נשמע חוץ, הם לא.
1: לא תמיד עושים את זה, טוני, סליחה שאני אומר, אבל זה היה מאוד חשוב בזמנו, והיינו מתעקשים שיהיה מיקרופונים לקהל.
5: איך עשינו לך ג'ינגל, דודו? דודו דוטן. אנחנו כאן משדרים עליכם מהקפה המדרכה, ליד הקפה המדרכה של קפה מרפסת, של מפעדת סנסט בחיכר נמיר, כיכר אתרים. התוכנית מוגשת בחסות קודאק, בחסות בדווייזר. המקום, הכיכר, מתמלאת לאט לאט באנשים, בצעירים וצעירות. אני רוצה לראות כאן מישהו עם בגד ים. מישהו עם בגד ים שיבוא ירטור ומזיע מן המים. אנחנו נשמע עכשיו את להקת אנימושן והשיר שהצליח מאוד בחודשים האחרונים כאן בארץ, אובססן, ואחרי השיר הזה הבטחתי לכם הפתעה, אז תהיה לכם הפתעה, הבאנו לכם רקדן. אלה שבבית לא יכולים כל כך לראות אותו, אבל אלה כאן יראו את אלוף הארץ בדיוק.

0: אתה זוכר כמובן את השיר הזה, סליחה שאנחנו מפרים לשירים, אבל...
1: לא, אני בושן, אני בושן, אני זוכר את השידור הזה, גם זה בחוץ למדרגות איפה שפעם היה את הקולוסים.
0: נכון, נכון, היה שם רחבה, די יש את הרחבה הזו.
1: אני זוכר בטן גב שעשינו את זה פעם מאיזה שדה, ליד כניסה לרננה.
0: שדה?
1: שדה, כן, ממש בתוך שדה גדול, בחול מולנו, ובאו אלפים שם, כן.
0: וואו, מדהים. אז דיברנו קודם לכן, וגם השמענו את הרקע של המצעד האמריקני והמצעד הבריטי ששוש הייתה מקריאה פעמיים בשבוע.
1: תן לי לסביר את המאזינים.
0: כן.
1: יש להם 3 דקות ו-12 שניות.
0: רגע, לפני שנגיע לטכני, קודם כל היית מקבל באופן בלעדי כמעט לארץ, אף אחד לא היה לו את האינפורמציה הזו, לא היה אינטרנט, היית צריך להיות מאוד מאוד מקושר כדי להשיג.
1: קיבלת את המצעד מאבא שלי, הוא היה מקבל את זה מה-BBC, ו... שולח לי את זה באז בתקופה הזאת פאקס,
0: כן.
1: לא היה משהו דרך אחרת. הייתי מקבל אותו, מכין אותו שעתיים לפני השידור, מדפיס אותו, ושוש היה צריך לקרוא אותו באנגלית, ולתרגם את זה גם לעברית,
0: כן.
1: ולדעת איפה העליות וירידות, ואלה עומדים במקום, ולעשות כל החישובים כבר עשו לה.
0: זה אבל מאוד קשה לעשות.
1: בתוך 3 דקות.
0: ו-15 שניות.
1: 12 שניות. משהו כזה, כן. כי אז בא ג'ינגל, אין לך ברורה.
0: נכון.
1: ברירה, בא ג'ינגל מהקום ראשון.
0: אז עכשיו נסביר, המוזיקה הזו, הרקע הזו, זו אליה מחוברת, מחובר ג'ינגל, מקום ראשון בריטניה, או מקום ראשון אמריקה.
1: יש קטע מוזיקלי, 3 דקות ו-12 שניות בבת ג'ינגל.
0: אז כדי לא להמיס יותר מדי, נשמיע פתיח, ואת הסרט הגדולים של אחד הפעמים שהיא מגישה את המצעד הבריטי החדש.
2: גבירותיי ורבותיי, המצעד הבריטי החדש, השירים שעלו ונכנסו, בעצם כל השירים בתוך ה-20. 10, אנחנו בעשרת הגדולים מבריטניה השבוע. 10, ירידה של 4 שלבים, לרוברט פלמר, אדיקטד טו לאב, מכור לאהבה. לאהבה, השיר הזה היה במקום הראשון בארצות הברית. עכשיו שימו לב, המקום ה-9, ירידה של 5 שלבים, לסימפלי רד, הולדינג בק דה ירס, עוצרים את השנים. 8, עלייה של 3 שלבים, ניו ביגינינג, התחלה חדשה, בג ספיז. 7, עלייה של 7 שלבים, לאוון פול, והשיר מי פייבורט, וויסט אוף טיים, בזבוז הזמן העדיף עליי. 6, ירידה של שלב אחד, כאן, אמרתי, שימו לב, כאן צריך להיות שימו לב. השיר שעלה עלייה הגבוהה ביותר בשבוע שעבר, 11 שלבים לאהה, ירד שלב אחד, hunting high and low. 5, עלייה של 4 שלבים לאמזולו, too good to be forgotten, טוב מכדי שישכח. 4, יורד 3 שלבים, doctor and the medic, spirit in the sky, רוח בשמיים, כבר לא במקום הראשון. 3, עלייה גבוהה ביותר, 9 שלבים, house martins, happy hour. 2, עלייה של שלב אחד לנושוז, והשיר I can't wait, לא יכולים לחכות, ואתם בוודאי כבר יודעים עכשיו מה במקום הראשון. כי ספיריט אין דה סקאי כבר לא בראש. מקום ראשון, בריטניה. שבועיים בלבד במצעד, בשבוע שעבר נכנס היישר למקום השני, שיר הפרידה, שירת הברבור, בירבור של וואם, והשיר שמו Edge of Heaven, צה הרקיע, וואם.

0: בקצה הרקיע, אנחנו בקצה הרקיע לדעתי, זה מה שאנחנו מרגישים כרגע בשידור הזה, טוני, אני רואה אותך, אני גם מכיר אותך המון שנים, אני רואה אותך מתרגש, אני באמת רואה אותך מתרגש, וכל כך כיף לי לשבת איתך כאן, זה כבוד כל כך גדול עבורי, אתה לימדת אותי כל כך הרבה ברדיו, אתה אפילו לא יודע כמה לימדת אותי, מאז שאני ילד קטן נאזנתי וידעתי לשמוע ולהבין שאלה תוכניות של טוני פיין ושוש אתרי, ובאמת, תודה לך באופן אישי, שגם הסכמת לשדר איתי, וגם שאתה על כל מה שעשית עבורי באופן אישי, ודש לעדנה אשתך, שאני אוהב אותה.
1: בתוך מאזינה עכשיו.
0: יופי, אז דש לעדנה. אז עדנה הוא בידיים טובות, והוא מתרגש, הוא כמו ילד, תמיד היית כמו ילד, טוני, מה שיש לך בעיניים כרגע, לא יכולים לראות את זה כל כך, אבל אני רואה את זה, מה שיש לך בעין זה ניצוץ כל כך גדול, שקשה לחבות, ואתה פשוט בן אדם מדהים, ותרמת למדינת ישראל ולרדיו הישראלי, לדעתי לא היה עד היום מישהו שתרם ברמה שאתה תרמת לרדיו, עם הדברים שעשית בזכות הדברים שאתה הבאת לארץ, בתקופה שלא של היום, אלא של אז, שבאמת היה אפשר להשפיע ולהיות באמת משהו מאוד מאוד משמעותי ברדיו, ולא יקחו לך את זה אף פעם.
1: תודה קובי, אין לי מילים.
0: אל תגיד שום דבר, אני אגיד. אז אני רוצה להזכיר שבהמשך, אחרי ששוש אתרי עברה לעשות תוכנית אחרת בשם לוהט, אז נועם גילאור לקח למושכות, את המושכות לידיים.
1: הוא גם עבר קורס איתי קצת.
0: כולנו עברנו את זה הקורס. כל מי ששידר איתך עבר קורס, ספר את זה, היינו מגיעים בלילות וטוני לא היה מוותר.
1: עד 2-3 בבוקר עוברים על אותו קרוס בין שיר לשיר, ועושים שני שירים על הפטיפון וחוזרים.
0: אני עוד מעט אספר לך על איזה טראומה שיש לי איתך. יש לנו חשבון פתוח. חשבון פתוח, טוני, עוד מעט אני אספר לך על זה.
1: כן.
0: נגיע לזה בהמשך התוכנית.
1: אבל זה מה שצריך לעשות אם אתה רוצה להיות די-ג'יי ולבדל ולחנך. כי זה...
0: אז אתה היית מורה של הרבה מאיתנו, במיוחד בתל אביבים שעבדו בתל אביב.
1: להזכיר שרשת ג' היה תוכנית הראשון ברשת ג' לתל אביב, היה חדש חדש ומחודש, וגם הראשון בסטריאו, ב-FM סטריאו.
0: בשנת 84 זה היה, אני מזכיר לך. כן, אני זוכר את זה.
1: ב-FM סטריאו, שאתה לוקח את זה אוטומטית היום.
0: אני זוכר שהייתי יושב ליד הרדיו, ופתאום נורת הסטריאו הייתה נדלקת, אנשים אולי לא יודעים על מה אני מדבר היום. נורת הסטריאו הייתה נדלקת, היה הופך ממונו לסטריאו, ופתאום היית שומע, הצליל נפתח, אני צמרמורת עכשיו בידיים, בגוף שלי, אני זוכר את הרגע הזה.
1: כי עד הנקודה הזאת היה 531,
0: AM, כן. אז FM סטריאו, והיו שומעים פתאום, מוזיקה הייתה נפתחת, זה היה סאונד אחר, איזה איכות, עם כל הרעשים של ה-FM, ועם האנטנה שהיית צריך לכוון כדי לשמוע טוב-טוב. אז בוא נשמע את האות החדש, של החדש יותר, שנועם גילאור השתמש בתוכנית חדש, חדיש ומחודש. שעה של טוני פיין, חדש, חדיש
1: אני
0: ומחדש.
1: אני לא זוכר את הג'ינגל הזה.
0: אני לא מאמין לך. אתה לא זוכר את הג'ינגל הזה? לא. מה זה שודר בתחילת ה-90s?
1: כן, אני לא זוכר.
0: תחילת ה-90s זה שודר המון. אני אגיד לך למה אתה לא זוכר את זה אולי, בגלל שהתוכנית הזאת דווקא היא לא החזיקה הרבה זמן מעמד, כי נועם גילאור רצה להפוך את התוכנית לתוכנית אחרת.
1: כן, הוא
0: פחז באותו
1: זמן נקרא לזה
0: מה נשמע. נכון, הפך להיות תוכנית מה נשמע שנדבר עליה עוד מעט. ישמח מאוד לשמוע את מה שאנחנו עומדים לשדר עכשיו. אז הלקט שטוני פיין...
1: תוכניות שעשיתי, כן.
0: שזה, בואו נשמע את הלקט הקצר הזה. דקה, לא פחות מדקה אפילו.

0: המצעד הישראלי.
1: יש פה שרשרת של תוכניות, את כל התוכניות האלה אתה ערכת, טוני.
2: כן, כל הייתי, כן, זה קשה.
1: המצעד הישראלי.
2: כשאני עשיתי את הרשימה הזו לפני שבועיים, אני...
1: לקראת התוכנית היום.
2: לקראת התוכנית היום, אני הסתכלתי על זה ולא... זה קשה לי להבין את זה שזה כל כך הרבה, זה באמת.
1: עשית המון דברים, לא רק חדש חיש מוגדש, בעיקר זה מה שזוכרים ככה. עכשיו, שמענו את הג'ינגל, מקום ראשון, בריטניה. אז הרבה לא יודעים, אבל הזמרת שם היא ירדנה ארזי שעושה את ה...
2: כן, עשינו את זה בבית המורה.
1: אתה אפילו זוכר, רציתי לשאול אם אתה זוכר, בבית המורה? וואו, אני לא מאמין. אז עכשיו אני הולך לשמיע קטע מתוך תוכנית שאופר נחשון, זכרו לברכה, שיקבל עוד מעט מחווה מ-5 עד 6, אופר נחשון ואני הגשנו תוכנית ספשייל כשרשת ג' חגיגה 35. במהלך התוכנית ההיא, עלינו את ירדנה ארזי לשידור, והיא שוחחה איתנו על ההקלטה של האות הזה.
2: על הג'ינגל.
1: על הג'ינגל, נכון. בואו נשמע יחד.
3: שלום קובי ושלום אופר, מזל טוב, חג שמח.
4: תודה רבה.
5: תודה, אנחנו כבר צריכים מתיחת קמטים לרשת. קלטת הרבה ג'ינגל עם הרשת ג'ינגל.
3: גם מקום ראשון.
5: נכון.
3: וזה...
5: אמריקה. תגידי, מה, פנו אלייך? כאילו, סימנו אותך כמטרה וזהו?
3: לא, הייתי מה שנקרא זמרת אולפן, ונורא נורא החמיא לי שמזמינים אותי לשיר גם בלי איפור. זה עד היום נורא מחמיא לי אם עושים לי דברים כאלה, ולא עלה בדעתי למשל לקבל תשלום, לא שקיבלתי תשלום על זה.
5: לא קיבלת?
3: לא, לא, זה היה כזה, אתה יודע, דין התנועה. כיף לעשות דברים כאלה, באמת, זה כי זה עבודת אולפן וזה נחמד וזה מצב רוח טוב, וזה אחר כך אתה יודע, אתה שומע את זה שנים, זה נורא נורא נחמד.
5: נכון, זה הופך להיות מין נוסטלגיה כזאת, את מבינה שדורות שלמים גדלו על ה...
3: אתה לא חושב על זה כשאתה עושה זה, כי אני נורא אוהבת לעבוד עם אנשים, אני אוהבת לנסות קולות, אני אוהבת לעבוד עם צוות, אז זה בעצם הכיף שבעבודה הזאת. אחר כך בדיעבד, אתה מסתבר שזה באמת, באמת ניתה פנימה.
1: אז היא אהבה לעשות את זה ונהנתה מאוד, אז בוא נשמע את זה.
0: מקום ראשון, בריטניה.
1: זה מאוד מאוד ידוע, יש כמובן ארצות הברית.
0: מקום ראשון, ארצות הברית.
1: ויש אחד שאני הכי הכי אהבתי, תקשיב לזה.
0: מקום ראשון, איטליה.
1: איטליה.
2: כן, אמרתי להם לעשות את זה ככה. אבל גם יש מקום ראשון ישראל, באירופה, אירופה וכל.
1: כמובן, כמובן.
2: אני חייב להגיד, אני גם צמרמורת, אני שומע את אופן נחשון, זיכרונו לברכה, מאוד מאוד חסר.
1: מאוד חסר לי, באופן אישי, אנחנו היינו חברים טובים, אתה יודע, טוני, אתה מכיר את המערכת היחסים שלי עם טוני, עם אופר.
2: גם היה ילום.
1: מדהים.
2: גם די-ג'יי, אני זוכר אותו כילד, כן, די-ג'יי במודוני לילה, הוא בא לענף הרדיו, והשתלב במערכת.
1: וואו.
2: היה רגעים קשים, אבל הוא היה פשוט... מדהים.
1: טוב,
2: כן, כן.
1: עכשיו אנחנו נעבור לתוכנית נוספת שהייתה בעידן מאוחר יותר, אחרי זה היה את התוכנית מה נשמע, בשתיים בצהריים.
2: כן.
1: ביטלו עבור רשת ג' את המהדורה של שעה שתיים, קיבלנו אישור לא לשדר את המהדורת החדשות של שעה שתיים.
2: זה היה החלטה מאוד רצינית.
1: נכון, ויתרו לנו על מהדורת שתיים, למה? כי בשתיים רצינו שתהיה, אתה רצית, מי שימציא את זה, אני רק האזנתי, בתקופה מסוימת, שתהיה מהדורת חדשות המוזיקה של רשת ג' העגולה.
2: כן.
1: לפני העגולה היה עוד כותרות העגולה, כן. ששם בעצם מי שהקריא את החדשות, וגם אני עשיתי את הדבר הזה, וזה קשה מאוד, גם להיכנס לתזמון ה-22 שניות האלה.
2: שיש לך בדיוק.
1: ואתה, יש לך המון המון דרישות, ואנחנו קיבלנו ממש 5 דקות לפני שידור חי את, את הטקסטים, וזה לא פשוט בכלל, אז הנה הג'ינגל של כותרות העגולה. ראינו היום בעגולה, היום בכך וכך, מייקל ג'קסון, יודע מה, בריטני ספירס, בעצם היא לא הייתה אז לדעתי, אפילו
2: בשדה.
1: היה זה, ובסוף הדבר הזה, כשהיינו כותרים, מקריאים את הכותרות, היה בעצם הג'ינגל של העגולה, ואחר כך הפלייבק.
2: נכון.
1: כך זה נשמע.

0: ועל הרקע הזה...
1: שעה שתיים, והנה החדשות.
0: אז כמה וכמה אנשים עשו את הדבר הזה. אתה רוצה לציין את סיגל הורן,
1: נכון? סיגל הורן, בטח. כן, היא עשתה כמה שונים לפחות. דדתי שנתיים.
0: ונועם עשה את זה? אתה זוכר אם נועם עשה את זה? אני לא זוכר.
1: בטוח הוא בטח עשה את זה פעם אחת או פעמיים.
0: דורי גבירצמן עשתה את זה.
1: כן, נכון.
0: וגם אני עשיתי את זה. עכשיו, למה אני רוצה לסגור אותך חשבון? כי טוני פיינרי תמיד הוא היה הראשוני בטכנולוגיה. הוא הכניס את הג'ינגלים, את הקארטריג'ים. הוא הביא את כל... כשהיה סי-די, הוא היה מביא מהבית מכשיר סי-די ראשון לאולפן. ויום אחד הוא הגיע עם לפטופ.
1: כן.
0: עכשיו, אני לא ראיתי לפטופ לפני זה אף פעם, לדעתי, או שראיתי, לא ידעתי, כאילו, הוא אומר, מהיום אתם קוראים את החדשות ממחשב.
1: כן.
0: עכשיו, אני...
1: היום זה נראה נורמלי.
0: תקשיב, אני לא יודע, לא ידעתי מה לעשות עם עצמי. קודם כל, ואתה אומר, פייג' דאון, פייג' דאון. עכשיו, אני לוחץ שידור חי, שאתה לוחץ פייג' דאון, והדף לא עובר.
1: כן.
0: מה אני עושה? הדף לא עובר, ואני לא יודע מה לקרוא. איזה פדיחות. פעם ראשונה היה בסדר, אחר כך מרוב פחד, עשיתי את זה פחות טוב, אתה מתרגש, אתה פתאום מבין לאן נכנסת, והדרישות שלך היו מאוד מאוד קשות, טוני, זאת אומרת, שוב אני אומר, 5 דקות לפני...
1: אני מתנצל בשידור חי.
0: אז תתנצל, כי זה באמת, היינו מקבלים את זה, הוא היה תמיד מגיע שעה לפני השידור, ו10 דקות לפני המהדורה הייתה מוכנה, מודפסת, והיינו צנגול, עד שהוא הביא את המחשב, אז מצאתי דוגמה נדירה של דורית גבירצמן שעושה את העגולה, התאריך היה 8 באפריל 1900 96, כך זה נשמע.
2: רשת ג' כאן, השעה עכשיו 2. והנה כותרות העגולה, משפחת הגרייטפול דד מפזרת אפורו של ג'רי גרסיה. מי השתתף בפסטיבל הפיניקס באנגליה? אריק קלפטון גומל מאלכוהול. אילו סרטים יראו בסין השנה? משפחת אסטפן לא חוסכת שבטה. טים רייס משבח את טייק דאט, ועוד ככל שנספיק כאן בעגולה.
3: עגולה, חדשות המוזיקה של רשת ג'
2: שלום לכם מאזינות, מאזינים, אתם מכוונים כעת על עגולה, חדשות הפופ והמוזיקה של רשת ג' המשודרת לכם כאן מדי יום בשעה עגולה, 2. טוני פיינס, ויקה בשבקין, שירי ארבל ואני דורית גבירצמן כאן באולפן, והנה עיקר החדשות. הצהובון הבריטי אינדיפנדנט דיווח כי האפר של ג'רי גרסיה, סולנה המנוח של להקת הגרייטפול דד האמריקנית, פוזר בטקס סודי על נהר הגנגס בהודו. אלמנתו של גרסיה, הנודה זר מרגניות, וחבר הלהקה בוב ויר, צעדו לתוך מים הקדושים ליד הכפר רישיקה ופיזרו את האפר מיד עם תום ליקוי הירח. להזכירכם, ג'רי גרסיה מת בגיל 53 מהתקף לב במרכז לגמילה מסמים בקליפורניה ארצות הברית בחודש אוגוסט אשתקד. הזמרת גלוריה אסטפן ובעלה, שהוא גם המפיק המוזיקלי שלה, אמיליו, הפכו את בנם לפועל בניין עבור חברת הבנייה שלהם במיאמי, לאחר שזה גורש מבית הספר. נאיב, בן ה-16, גורש מבית ספרו לאחר שהתקשר להורי תלמיד אחר במקום, ותוך שהוא מתחזה למורה, סיפר להורים שבנם הוא הומוסקסואל. הזוג אסטפן חשב שמדובר במעשה טיפשי מאוד, ולכן נקט בעונש החינוכי. צוות עגולה מברך אותם על הצעד הזה. ולסיום, המלחין הבריטי טים רייס חלק שבחים ללהקה המתפרקת Take That. אני חושב שחלק גדול מהמוסיקה של הלהקה ישרוד זמן רב הרבה יותר מעבודתן של להקות אחרות, אמר המלחין. שירים כמו Back for Good ו-A Million Love Songs היו נעשים להיטים גם אילו הושרו בפי זמר בלתי ידוע, ואינם תלויים ביפי פניו של הזמר. נו נו! ועד כאן עגולה, חדשות הפופ והמוזיקה של רשת ג' תודה רבה לטוני פיין, לצביקה בשבקין, שירי ארבל, אני דורית גבירצמן, ותכף יהיה כאן מה נשמע. והיום במה נשמע, המיקרופון המשוטט של נועם גילור, אישה מפסטיבל משגב, מחווה לקורט קוביין, המצעד הבריטי השבועי, שוברי הקופות בארצות הברית בסוף השבוע האחרון, ועוד הרבה דברים יש לנו להספיק.
0: קודם כל, תגובתך למה ששמעת עכשיו?
1: אני שואל אותך, זה נשמע שזה הוקלט לפני 30 שנה?
0: לא.
1: נכון?
0: למה עוד פעם יש לי צמרמורת? תראה את השערות שלי, אני לא מאמין.
1: אם בן אדם, הייתי אומר לך, בן אדם, לשמוע את זה, זה נשמע, נשמע...
0: לא, נשמע...
1: התוכן ברור שזה לא של היום, אבל...
0: כן.
1: זה נשמע מדהים. מקצועי ביותר, וזה דוגמה, הסטייל שהבאתי לרדיו.
0: נכון.
1: שזה... זורם.
0: זה היה שונה מכל דבר אחר שנעשה ברדיו. טוני הבאת דברים שלא נעשו קודם, והיו נשמעים שונה, בגלל זה בלטת.
1: אני בהלם שאני שומע את זה, כשמה שעשיתי אז, אבל זה כל יום היה ככה.
0: כן, זה היה כל יום, יום, יום, זה עבודה קשה, זה הרבה עבודה, גם לתחקר, גם לרשום, גם לנסח, גם הכל שיהיה בזמן. אז בתום העגולה וכותרות העגולה הגיעה התוכנית מה נשמע. חיפשתי, חיפשתי, בסוף מצאתי רק את האות עם השם שלי. אני לא הייתי המגיש הראשי של התוכנית הזו, אבל הייתי מחליף הרבה מאוד את נועם גילו ואת כל מי ששידר בזמנו. גם הגשתי את זה הרבה פעמים, גם בטלוויזיה דרך אגב, היה פינה, אבל לא משנה, זה סיפור אחר. אז הנה האות של מה נשמע. ופה היינו נותנים מה הולך להיות בתוכנית.
1: כן.
0: היה מין חלון כזה, מדברים, מדברים. מדונה התגרשה, מדונה התחתנה. Backstreet Boys התגרשו, התחתנו.
1: כן, דבר חילוץ של היום.
0: והנה האות, זה האות.

0: סקס. איפה היה סקס בתוכנית הזו? אני הגשתי אף פעם לא היה סקס.
1: תשמע, זה היה מהפכה בתקופה הזו, לא?
0: נכון. טוב, אנחנו נירגע מהסקס, פרסומות חוזרים מיד.
2: כאן ג' חוגגת 50.
3: חדש, חדיש
2: וחודש. שעה של טוני פיין. חוגגים 50 לג' כאן ג' חוגגת 50.
3: חדש, חדיש
2: וחודש. שעה של טוני פיין. חוגגים 50 לג'
0: אני מקבל הרבה מסרונים מרגשים מאוד בנייד שלי הפרטי, אני מטוח שהנייד שלך גם מפוצץ. תגיד לי רגע,
1: אני סגרתי אותו.
0: למה חדש חדיש חודש, הייתה תוכנית כל כך שהשפיעה על כל כך הרבה אנשים, ומה היה כל כך שונה בה שבעצם הפך אותה למה שהיא הייתה בעצם? ככה בקצרה, טוני.
1: אני קודם כל רוצה להגיד שחדש חדיש חודש, השם בא מגלעד בן שחר, הוא קרא לזה, שם מדהים, כן?
0: כן.
1: זה הפך להיות מותג בגלל, קודם כל הבאנו מוזיקה חדישה שלא היה, גרמנו לה לעם לשמוע את אופנת היום במוזיקה.
0: כן.
1: כן? הג'ינגלים, התזמון, ההפקה, ההגשה של שוש אתרי, כן? וכל מי שישב שם במשך כל השם, זה תוכנית יומית בשעה קבוע, כן?
0: כן.
1: זה בעצם, זה פשוט שינה את כל התפיסה. והידע שלי, שכי גם הייתי בלהקות, הייתי מנגן, וגם הייתי די-ג'יי מאוד מוכר.
0: והקשרים שלך.
1: והקשרים שלי גם בחברות התקליטים בחוץ לארץ, כמובן, כן, שגם...
0: ושהיית מביא את התקליטים בעצמך, זאת אומרת, מחול היו מביאים לך את התכניות, היית מתחרות בין התחנות.
1: גם זה, וגם אני שיתוף פעולה גם מחברות תקליטים פה, גם כמובן זה... כל זה ביחד הפך להיות מותג שבעצם קבע אופנת היום במוזיקה בישראל. זה תוצאה.
0: אז שוש אתרי, שוב, אנחנו חוזרים אל הבינה, הבינה המלאכותית. שימו לב לשוש אתרי AI.
4: מאזינים ומאזינות, כאן שוש אתרי, ואנחנו ממשיכים לאחד מהלעיתים האחרונים של אחת הכוכבות הגדולות במדינתנו, זוכת פרס זמרת השנה שלנו, 4 פעמים ברציפות, כאן, בכאן ג', נועה קירל. זוהי שנה עמוסה עבור הגברת הצעירה, בה היא הספיקה למלא אולמות מופעים ברחבי הארץ, להינשא לבחי ליבה, וכמובן גם לפרסם שירים רבים. נשמע כעת אחד מהם, הלוקח את שמו מן השפה הצרפתית. זהו אולה פופה של נועה קירל, או בעברית, אוי לה, לבובה.

0: הררי, מגישה נועה קירל, AI. מה דעתך לתחנות המוזיקה היום שיש ברדיו, לעומת מה שהיה בעבר, טוני?
1: הרדיו המוזיקלית היום, כן. קודם כל, רשגים לפך להיות עברית, זה היה דבר ענק, זה נתן פוש גדול לתעשיית המוזיקה הישראלית בארץ, מאוד.
0: החלטה חשובה מאוד.
1: מאוד, כן. החלטה זה פשוט מדהים מה שזה עשה.
0: נכון.
1: אבל, מה שכן קרה, ש... רשת ג' שהיה קובעת את אופנת היום במוזיקה לועזית, כן. כן, נעלם בעצם מהנוף, ואין מאז אותו יום דברים משתנו.
0: למה לדעתך אין? מה, לא רוצים את זה? לא אפילו מראים את הכפפה?
1: אני חושבת כל התחנות רדיו האזוריות, כן, כן. וגם גלגלץ, כן, mm-hmm. הם לא קובעות אופנת היום במוזיקה, אז...
0: אבל יש להם רייטינג אדיר לגלגלץ.
1: כן, אבל לא, אין שיתוף פעולה ביניהם, אז זה לא גורם את האפקט שחדש חדיש ומחודש שהעשה ארצית.
0: ולמה כן. למשל זה מצליח בארצות הברית או בבריטניה?
1: כי רדיו האזורי, יש להם סינדיקציה מסוימת, כן, כן. בטח בבריטניה וגם בארצות הברית, כן. אז החשיבות שם על המצדים היא אחרת, כן, ופה בארץ אין המצדים שפחות חשוב.
0: טוב, עוד תוכנית אחת שאתה ערכת, הרבה לא זוכרים את זה, זוכרים בגלל הג'ינגלים, אבל התוכנית הידועה של דידי הררי בצהריים, חולה רדיו, אתה היית העורך של התוכנית הזו, התוכנית הזו שודרה מ-1991 עד 1996, נזכר קצת באות ההוא.

0: Camirpa Capra di Cerdi di Harari, va Tony Fine.
1: אז אתה היית עורך לדידי הררי ולכל הצוות הענק שלו את התוכנית, נכון?
2: כן, עורך וחלקית מפיק את זה.
1: נכון, היית גם מפיק, היית שם יום יום. טוני, לעומת עורכים אחרים, אני חייב לספר, אין תוכנית של טוני שטוני לא נמצא בה. כלומר, תחשבו על זה שכל עורך מוזיקלי היה מגיע לכל תוכנית שהוא עורך. זה דבר שלא היה קיים. אתה תמיד היית איתי באולפן, תמיד היית עם רויטל באולפן, ועם שוש באולפן, ועם דידי באולפן.
2: ולפעמים אני יושב על הקונסולה גם.
1: זה נכון, זה לא נגלה, הצד של הטכנאים.
2: היומים הטובים, כן.
1: אז אני אומר, זה פשוט מדהים שאתה לקחת על עצמך, לא שחררת, זאת אומרת, תמיד היית מעלינו והקפדת כדי שהכל יצא כמו שצריך.
2: ההפקה מאוד חשוב, שיהיה את הזמן, אצל דידי במיוחד, שיהיה את החלקה של המוזיקה וגם את קטעים שלו.
1: כי הוא היה בורח לקטעים שלו והיה חשוב גם מוזיקה.
2: כן, אבל היה די מושמע, זה ממש היה...
1: טוב, לפני שאנחנו עושים את הקטע הבא, מצאתי קטע נדיר שדידי הררי קורא את המצעד. זה לא שלם, זה כמה שניות, לא זכרתי בכלל שהוא עשה את זה כמו ששוש הייתה עושה את זה, אז זה השמעת בכורה משנות ה-90.
3: 23 דקות לפני השעה 4, המצעד הבריטי ליום ב' בשבוע. כן, מה יש לנו במצעד הבריטי? שלושה שירים שעוזבים את 20 הגדולים, חמישה שירים המדשדשים מתחת ל-20 הגדולים. סך הכל יש לנו שלוש כניסות חדשות, חמישה שירים שעולים, 11 שירים על הטיין, טיין זה נהר. מקום ראשון, Unchained Melody.
4: מקום ראשון, בריטניה.
3: שבוע שני, במקום הראשון, Unchained Melody של Righteous Brothers.
1: וזה מה שהקלטתי בקסטה. פשוט עשיתי פאוז ואמרתי, טוב, נמשיך אחר כך. אחת הדמויות הכי זכורות, לי לפחות, אני פשוט הייתי מתגלגל ממנה, הייתי יושב בבית,
2: שומע... אני יודע מי הוא.
1: מי הדמות?
2: גניה.
1: גניה! אז גניה הייתה אחת הדמויות הכי מצחיקות אי פעם, אני חייב לשמיע לכם הקלטה, תהיו איתי בדבר הזה, זה תוכנית שאני שידרתי בגימל, וגניה באה להתארך כי תמיד הייתה מגיעה ומפריעה לנו.
5: אריאל זילבר, תן לי כוח.
6: לעבור את היום הזה בשקט.
5: טוב, עכשיו לפינתה הכלכלית של גניה.
6: רגע, לפני פינתה הכלכלית של גניה, יש איזה אחד שרשם ב-SMS עם מי זאת שמפריעה. אז אם הוא לא יודע מי זאת, שלום, קוראים לי גניה, ואני נשואה ליוג'ו, זה 32 שנה, עובדת במחקר ופיתוח במעיינות עין הבשור, ואני חזאית מטאורולוגית לעת הצורך. וגם המצאתי את החיסון נגד האבולה.
5: אז נכון, קוראים לו ניצן.
6: ניצן, שלום לך, קוראים לי גניה. אני אוהב את אנשים כמוך שאומרים...
5: עכשיו לפינתה של גניה, פינת הכלכלית.
6: אז ככה, בינינו, כל היום אנשים רבים איתי ואומרים לי שהם ביתרת חובה.
5: כן, מינוס.
6: מינוס, בבנק. אז אני אומרת להם, אל תדאגו, יש פתרון.
5: או פתרון.
6: את מתקנת אותי?
5: כן.
6: אני הייתי שם, לא את.
5: אוקיי, סליחה, כן.
6: אז יש פתרון.
5: פתרון.
6: טוב.
5: יש לך טלפון.
6: רגע, אני אשגור. כן. אל תפריע לי. זה ניצן אין הבר. הוא הג'יזיסט, הוא חשב לדבר תנאה. בקשה. טוב, אז ככה. אני לוקחת הלוואה מבנק X.
5: כן.
6: ומתחילה...
5: לבזבז את הכספים.
6: לבזבז את הכספים.
5: כן.
6: אחר כך שזה נגמר, אני עוברת לבנק אחר.
5: ל-Y.
6: Y.
5: אוקיי, ותפרת אותם עם החוב.
6: עם החוב, זה גם יכול לתפוח.
5: כן.
6: ואז הולכת לבנק Z.
5: Z.
6: לוקחת הלוואה.
5: כן.
6: ונכנסת עד הסוף.
5: כן.
6: ואז אני עוברת ככה את כל הבנקים.
5: כן.
6: ואז יש לי בשבילך את העניין עם הפיננסים.
5: מה? במשקיעה.
6: אני משקיעה.
5: את היתרת חוב.
6: את היתרת חוב שאני גנבתי בעצם מכל הבנקים, שזה המינוס שאני צוברת שכבר עודפים אחריי.
5: כן.
6: אני מתחילה להשקיע בקק.
5: בקק?
6: קק.
5: כן.
6: בקק צחויס. שאני עושה בקק.
5: כן.
6: ואחרי זה בפוצי.
5: בפוצי, כן.
6: והנסדק הוא כל כך דק. שאני לא מצליחה להוציא ממנו שום דבר.
5: שקל.
6: אז אני הולכת למניות של הגז והנפט.
5: או, זה נשמע כבר יותר מפתיע.
6: שם אצל תשובה אני חופשי מפרקת אותם.
5: כן.
6: ואז אני הולכת ליועצת השקעות.
5: כן.
6: עושה דוחות כספיים.
5: או, זה טוב.
6: מדד.
5: כן.
6: מאזן. ואז...
5: מה את עושה עם הכסף בסוף?
6: זהו, זה... אני שמה על הקרן.
5: איזה קרן, צבי, איזה? איזה
6: קרן? על קרן עצמי.
5: על קרן?
6: על הקרן, נו, קרן הצבי.
5: כמעט יצא לי צביקה.
6: בשבקין, לא, הרסת הכל.
7: אוי, אי אפשר לעבוד איתך.
5: אני מתנצל, גניה.
7: הרסת.
5: אסור לך לגלות לי את הפאנץ'.
7: נכון. אני תמיד מגלה לך את הפאנץ' ואת בגלל זה.
1: יש לנו על הקו את צביקה בשפקין. צביקה.
8: אהלן.
2: אלוף, אלוף צביקה.
1: צביקה גניה, גניה זה צביקה בשפקין.
2: כן.
1: צביקה, תקשיב, אתה פשוט הרגשת אותי. אין לנו זמן, יש לנו 10 שניות, 15 שניות, תגיד מה שאתה רוצה להגיד.
8: אני רוצה להגיד שאני פשוט מרוגש הדמעות, וכל היום הזה עושה לי פשוט פרפרים בלב, אני מאושר לשמוע את הדבר הזה ולהיזכר בשוש, טוני, כל המריבות שלנו, כל הדיוקים שלו, טוני, הרגת אותי, טוני, אבל בגלל זה יצאנו כמו שיצאנו, מושלמים וחדים, יאללה, קחו את השידור, זה שלכם.
1: הוא לא ויתר לנו, צביקה.
2: אני מת עליך, צביקה, מת עליך.
1: צביקה, תקשיב, אתה גרמת לעשרות אלפי אנשים, לא יותר, להתגלגל מצחוק עם השטויות שלך, ותמיד היית ממציא את זה על המקום. צריך להגיד, לא היינו מתכוננים לדברים האלה.
8: לא, הכל היה מולצר.
1: זה היה ספונטני, זה היה מדהים, ותודה רבה לך, צביק עלי.
2: ואני חייב להגיד, לפני ספיקה בשפקין, ישב על הקונסולה בני פייסיק, שלא איתנו, אבל פשוט היה גם אלוף גם.
1: טוב, תוכנית נוספת אחת ששודרה בימי שישי בצהריים, 3-5, הייתם נועזים אז ברשת ג', תרקוד, היא אמרה לי, תרקוד. תקשיב לזה.

0: מעריב לנוער.
1: טוני, אנחנו לקראת סיום, יש לנו עוד דקה. מה עשית מאז שפרשת בעצם ב-2016? לא, ב-2016,
2: סליחה, לפני
1: 2016.
2: 10 שנים כבר. עשיתי בערך 30 פלוס תוכניות של חדש חדיש ומחדש, משודר עם אופיר קונס, כן, שהיה בא לו אופן של חדש חדיש ומחדש, כי מריץ.
1: ילד רדיו, כן.
2: מדהים, הוא ממש לוקח את התפקיד, כמו שושה עושה את זה, פשוט מדהים. והם יהיו שתוכניות אלה שודרים ברדיוס מ-FM, וזה מה שנושא, גם צילומים קצת, אתה יודע?
1: זהו, סיימנו טוני, זה עבר לנו כמו טיל, זה לא יאמן, השעה זו עברה, מחווה לחדש חדיש ומחודש, 50 שנה לגימל, יום מטורף, אני לא הפסקתי להזין לרדיו היום, הייתי מרותק לכל התוכניות, הם פשוט היו מעולות, מעולות כל החבר'ה שמשדרים, ששידרו היום, הייתם ענקים, זה אני אומר באופן אישי, ותודה לכם, ריתקתם אותי לרדיו, טוני פיין.
2: קובי,
1: thank you very much.
2: קובי, תודה לך.
1: ביי. להתראות. חדש חדיש מחודש. עכשיו מחווה לאופר נחשון. עם אבי גולדברגר ומאיה אופל דרוקמן. ושוש, כמה שנספיק. עד הפרסומות. ביי ביי. תודה רבה לכם. חג שמח. גימל שמח. 50. ביי ביי.
3: מייקל ג'קסון, דיסקו טיל, קצת סרטי אימים ניתן לכם עכשיו. סרט מתח על ערפד שיוצא בחצות הלילה.

0: מיד חוזרים.
1: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן ג' חוגגת 50.
3: רשת ג' משדרת את היום.
2: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, שבוע טוב. כאן שלומי גולדברג, השעה 11. בנהר הירדן נמצאו בלי רוח חיים גופותיהן של חלה עזם ואימן חר בנות 13 שטבעו בנהר. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי כוחות הביטחון ומתנדבי יחידת חילוץ גולן סרקו אחר הנעדרות במשך שעות ארוכות באמצעות סירות וסריקות תת מימיות תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים. במהלך הפעולות הותרה תחילה אחת הנערות ובהמשך הותרה גם הנערה השנייה. צוותי מדע קבעו את מותן במקום. הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ההסכם שנחתם בוושינגטון אתמול לפני כניסת השבת הוא הסכם היסטורי.
6: הגענו למסגרת הבנות שמאפשרת לנו להתקדם לסיום הסכסוך, בעזרת השם גם להגיע בהמשך להסכם שלום בין שתי המדינות. במסגרת ההבנות ארצות הברית ולבנון הכירו בזכותה של ישראל לשמור על רצועת ביטחון בתוך לבנון כל עוד הדבר נדרש לביטחוננו. אנחנו נמשיך להחזיק בה עד שחיזבאללה ויתר ארגוני הטרור יפורקו מנשקם, עד שלא ישקף עוד איום על ישראל מצד לבנון.
5: ראש הממשלה אמר את הדברים במסיבת עיתונאים שכינס הערב. עוד אמר כי אחרי הבחירות בכוונתו להקים ממשלה לאומית רחבה. רק כך אנחנו יכולים להגיע להסכמות בתוכנו. זה אומר די לחרמות, אני לא מחרים אף אחד, דברי נתניהו. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט כתב באיגרת תגובה, נתניהו, חרמות זה קמפיין מהחיים הקודמים. ראש ממשלה שהוביל בעיוורון לשפל היסטורי, שעובד לילות כימים בפילוג והסתה, שמשקיע את כל מרצו בעידוד השתמטות לא ראוי לעם הזה, ובוודאי שלא להטיף מוסר על אחדות, דברי אייזנקוט. יושב ראש כחול לבן בני גנץ אמר בתגובה, ראש הממשלה, אנחנו לא מאמינים לך, אם זה תלוי בך, תקום שוב ממשלה עם המפלגות החרדיות ועם גורמים קיצוניים שתמשיך לתקוע את ישראל, דברי גנץ. השר לביטחון לאומי בן גביר אמר כי הוא מוטרד מאוד מהודעת ראש הממשלה שבכוונתו להקים ממשלה רחבה לאחר הבחירות. הוא קרא לנתניהו להקים אך ורק ממשלת ימין על מלא, שתקדם מדיניות ימין נחושה. בתוך כך, צהל נערך לסגת כבר מחר בבוקר משני מקומות בדרום לבנון במסגרת התוכנית להפעלת הצבא הלבנוני, כפי שנקבע בהסכם המסגרת בין ישראל ללבנון. כתבנו איתי בלומנטל דיווח בחדשות השבת בכאן 11 כי המקומות הם זאוטר המערבית ופרון, שניהם במרחב נבטיה. בדבריו הערב אישר ראש הממשלה את הפרסום בכאן חדשות. מפקד פיקוד המרכז בצבא ארצות הברית, אדמירל ברד קופר, יבוא מחר לצפון ויעקוב מקרוב אחר תחילת התוכנית הניסיונית. כתבנו מציין כי נסיגת צהל תבוצע בתאום מלא עם צבא לבנון דרך ערוץ התקשורת הישיר שהקים ממשל טראמפ. ישראל עמדה על כך שהחיילים הלבנונים יתפרסו בשני המקומות מיד עם נסיגת צהל, כדי שלא לאפשר לחיזבאללה לשלוח עליהם מחבלים. גורם ביטחוני בכיר אומר לכאן חדשות כי הסכם המסגרת מקנה לצהל זכות לתקוף מחבלים המסכנים את הכוחות בדרום לבנון. מזכיר הממשלה יוסי פוקס מבקש מיושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט לקדם את החוק למניעת מעצרי עריקים חרדים. במכתב ששלח הערב טען מזכיר הממשלה כי המעצרים פוגעים במאמצים להגדיל את מספר המתגייסים החרדים לצהל, מעמיק את הקרע עם הציבור החרדי ואף עלול לדבריו להוביל לקריעת החבל עם הציבור החרדי עד כדי הגעה חלילה למלחמת אחים. כך מוסר כתבנו שחר גליק. מונדיאל 26, בעוד כשעה תפגוש אנגליה את פנמה, וקרואטיה תתמודד נגד גאנה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
7: עכשיו כאן תחזית.
5: והתחזית התחממות קלה והכבדה בעומס החום. ביום שני עוד עלייה בטמפרטורות, והן יהיו מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום שלישי וביום רביעי דומה. ועד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עורך יוסף כהנה.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן ג' חוגגת 50, הפסקול של ישראל.

0: לך.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן גימל, חוגגת 50.
3: צלול. כפול. גימל. FM סטריו.
1: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושבוע טוב. כאן שלומי גולדברג, עכשיו חצות. בנהר הירדן נמצאו בלי רוח חיים גופותיהן של חלה עזם ואימן חר, קרובות משפחה בנות 13 שטבעו בנהר. כתבנו רומי אמרשלג מוסר כי כוחות הביטחון ומתנדבי יחידת חילוץ גולן סרקו אחר הנעדרות במשך שעות ארוכות באמצעות סירות וסריקות תת מימיות תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים. במהלך הפעולות הותרה תחילה אחת הנערות ובהמשך הותרה גם הנערה השנייה. צוותי מדה קבעו את מותן במקום. הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ההסכם שנחתם בוושינגטון אתמול לפני כניסת השבת הוא הסכם היסטורי.
6: הגענו למסגרת הבנות שמאפשרת לנו להתקדם לסיום הסכסוך, בעזרת השם גם להגיע בהמשך להסכם שלום בין שתי המדינות. במסגרת ההבנות ארצות הברית ולבנון הכירו בזכותה של ישראל לשמור על רצועת ביטחון בתוך לבנון כל עוד הדבר נדרש לביטחוננו. אנחנו נמשיך להחזיק בה עד שחיזבאללה ויתר ארגוני הטרור יפורקו מנשקם, עד שלא ישקף עוד איום על ישראל מצד לבנון.
5: ראש הממשלה אמר את הדברים במסיבת עיתונאים שכינס הערב. עוד אמר כי אחרי הבחירות בכוונתו להקים ממשלה לאומית רחבה. רק כך אנחנו יכולים להגיע להסכמות בתוכנו. זה אומר, די לחרמות, אני לא מחרים אף אחד, דברי נתניהו. במערכת הפוליטית תגובות רבות לדבריו. השר לביטחון לאומי בן גביר אמר כי הוא רואה בהסכם המסגרת עם לבנון טעות גדולה, וכי הוא מוטרד מאוד מהודעת ראש הממשלה שבכוונתו להקים ממשלה רחבה לאחר הבחירות. הוא קרא לנתניהו להקים אך ורק ממשלת ימין על מלא שתקדם מדיניות ימין נחושה. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט כתב, נתניהו, חרמות זה קמפיין מהחיים הקודמים. ראש ממשלה שהוביל בעיוורון לשבל היסטורי, שמשקיע את כל מרצו בעידוד השתמטות, לא ראוי לעם הזה, דברי אייזנקוט. יושב ראש כחול לבן בני גנץ כתב, ראש הממשלה, אם זה תלוי בך, תקום שוב ממשלה עם המפלגות החרדיות ועם גורמים קיצוניים שתמשיך לתקוע את ישראל. יושב ראש ביחד נפתלי בנט הגיב ואמר כי לא נאומי רהב יקבעו את המציאות, אלא השאלה האם קריית שמונה תשתקם לפני חיזבאללה. מזכיר הממשלה יוסי פוקס ביקש הערב מיושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט לקדם את החוק למניעת מעצרי עריקים חרדים. במכתב ששלח לביסמוט טען מזכיר הממשלה כי המעצרים פוגעים במאמצים להגדיל את מספר המתגייסים החרדים לצה"ל, מעמיק את הקרע עם הציבור החרדי ואף עלול לדבריו להוביל לקריעת החבל עם הציבור החרדי עד כדי הגעה חלילה למלחמת אחים. כך מסר כתבנו שחר גליק. מונדיאל 26, בשעה זו מתחילים המשחקים בין אנגליה לפנמה וקרואטיה נגד גאנה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
7: עכשיו כאן תחזית.
5: והתחזית התחממות קלה והכבדה בעומס החום. ביום שני עוד עלייה בטמפרטורות, והן יהיו מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום שלישי וביום רביעי דומה. ועד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: יש קצב אמיתי ברדיו שלכם, זה רדיו אקטיבי שמרקיד אתכם. רדיו רשת ג' רדיו עם עתיד, רדיו אקטיבי ומוזיקה תמיד.

0: כאן ג' חוגגת 50. ג' כאן. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושבוע טוב. כאן שלומי גולדברג, השעה אחת. הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון. ראש הממשלה נתניהו אומר הערב כי ההסכם שנחתם בוושינגטון אתמול לפני כניסת השבת הוא הסכם היסטורי. במסגרת ההבנות, ארצות הברית ולבנון הכירו בזכותה של ישראל לשמור על רצועת ביטחון בתוך לבנון, כל עוד הדבר נדרש לביטחוננו. אנחנו נמשיך להחזיק בה עד שחיזבאללה ויתר ארגוני הטרור יפורקו מנשקם, אמר נתניהו. בתוך כך, נשיא ארצות הברית טראמפ שוחח לפני זמן קצר בטלפון עם נשיא לבנון ג'וזף אאון. השניים דנו בהסכם המסגרת בין לבנון לישראל ובדרישתה של לבנון לנציגה ישראלית. אאון צפוי לבקר בבית הלבן בחודש הבא. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. צהל נערך לסגת כבר מחר בבוקר משני מקומות בדרום לבנון במסגרת התוכנית להפעלת הצבא הלבנוני, כפי שנקבע בהסכם המסגרת בין ישראל ללבנון. כתבנו איתי בלומנטל דיווח בחדשות השבת בכאן 11 כי המקומות הם זאוטר המערבית ופרון, שניהם במרחב נבטיה. בדבריו הערב אישר ראש הממשלה את הפרסום בכאן חדשות. מפקד פיקוד המרכז בצבא ארצות הברית אדמירל ברד קופר יבוא מחר לצפון ויעקב מקרוב אחר תחילת התוכנית הניסיונית. כתבנו מציין כי נסיגת צהל תבוצע בתאום מלא עם צבא לבנון דרך ערוץ התקשורת הישיר שהקים ממשל טראמפ. גורם ביטחוני בכיר אומר לכאן חדשות כי הסכם המסגרת מקנה לצהל זכות לפגוע במחבלים המסכנים את הכוחות בדרום לבנון. בנהר הירדן נמצאו הלילה בלי רוח חיים, גופותיהן של חלה עזם ואימן חר, קרובות משפחה בנות 13 שטבעו בנהר. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי כוחות הביטחון ומתנדבי יחידת חילוץ גולן סרקו אחר הנעדרות במשך שעות ארוכות באמצעות סירות וסריקות תת-מימיות תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים. במהלך הפעולות אותרה תחילה אחת הנערות ובהמשך אותרה גם הנערה השנייה. צוותי מד"א קבעו את מותן במקום. מונדיאל 26. בשעה זו נערך בניו ג'רזי המשחק בין אנגליה לפנמה. תוצאת המחצית, שוויון 0. במחצית המשחק בין קרואטיה לגאנה, מובילה קרואטיה 1-0 משער של סוצ'יץ' בדקה 31. המשחק מתקיים בפילדלפיה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר תהיה התחממות קלה והכבדה בעומס החום. ביום שני עוד עלייה בטמפרטורות, והן יהיו מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום שלישי וביום רביעי, דומה. ועד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

לפעמים בשעת מצב רוח, שאז נדמל כי עבוד הכל לא נחוצים חיים. הדמעות לוחצות על הגרון, זה ימים ואינן יוצאות. אך כשאתה מספר לה...

0: כאן ג' חוגגת 50
1: משדרת את היום ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל
2: עברנו לצפון

סוף נסרוק את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף עברות לפנינו, כמו שבאתי הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי הלכת לי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם

שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

הצמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי

0: שזה ככה בחלומות.
1: הנה מגיע שיר אחד,
2: לא הכל מן הלך,
1: ועוד אחד.

0: ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
1: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
2: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
3: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
0: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
4: כאן ג' חוגג את 50.
5: כולם עם ג' כולם עכשיו שומעים, כולם עם ג' ג' עם כולם.
6: 97.8 105.5 FM סטריאו.
4: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
7: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושבוע טוב. כאן שלומי גולדברג, השעה 2. ארצות הברית תקפה לפני זמן קצר יעדים איראניים באזור מצר הורמוז על פי הוראת הנשיא טראמפ, כך הודיע פיקוד המרכז האמריקני. כתבנו דוב גילהר וכשבנו עומר שחר מוסרים כי התקיפות בוצעו בתגובה לתוקפנות איראנית מתמשכת נגד ספינות מסחר. מטוסי צבא אמריקניים תקפו תשתיות מעקב צבאיות איראניות, מערכות תקשורת, אתרי הגנה אווירית, מתקני אחסון רחפנים ויכולות להנחת מוקשים, לשון ההודעה. בפיקוד המרכז של ארצות הברית הדגישו כי תנועת כלי השיט המסחריים במצר הורמוז נמשכת. ברצועת עזה חוסל אמש מחבל חמאס וליד הנייה, אחיינו של ראש הלשכה המדינית בחמאס, איסמאעיל הנייה, שחוסל בטהרן. בהודעה משותפת של צה"ל ושב"כ נכתב כי המחבל היה סגן מפקד של פלוגת נוח'בה והשתתף במתקפת הטרור ב-7 באוקטובר. בעת האחרונה הוא ניסה לגייס מחבלים חדשים לשורות חמאס וארגן הכשרות עיוניות למחבלי הפלוגה שבפיקודו. משטרת ישראל מבקשת את עזרת הציבור בחיפושי אחר הנעדר ישראל מרדכי שטרן, בן 25 מבני ברק, שיצא שלשום מביתו ומאז נעלמו עקבותיו. תיאורו גובהו 1.76 מטר, אורו בהיר, והוא מרכיב משקפיים. כל היודע דבר על מקום הימצאו מתבקש לפנות למשטרה. מונדיאל 26, בניו ג'רזי הסתיים המשחק בין אנגליה לפנמה בניצחון אנגלי 2-0. בלינגהם וקיין כבשו לאנגליה והארי קיין הפך לשיאן שערי אנגליה במונדיאל בכל הזמנים עם 11 שערים. בפילדלפיה ניצחה קרואטיה 2-1 את גאנה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
9: עכשיו כאן תחזית.
8: מחר תהיה התחממות קלה והכבדה בעומס החום, ביום שני עוד עלייה בטמפרטורות, והן יהיו מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום שלישי וביום רביעי דומה. ועד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

אני מושיט לך יד עד שיבוא הבוקר. אני מושיט אגרוף סגור חזק, הלב שלי בפנים, הגשם בדטרויט מזכיר לי את היופי, את כל מה שהרגשתי כשהלכנו מחובקים, עד שאמרת מספיק

0: הנה מגיע שיר אחד.
1: לא הכל מן עלה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
2: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
3: זה גרם לנו.

0: להיות או לחדול, ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
1: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
2: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
1: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
3: כאן ג' חוגגת 50.
4: כולם עם ג' ג'
3: חוגגים 50
5: לג'
3: הפסקול של ישראל.
6: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושבוע טוב. כאן שלומי גולדברג, השעה 3. הנשיא טראמפ מאשר שארצות הברית תקפה הלילה באיראן. הוא מזהיר, ייתכן שנגיע לנקודה שבה נהיה מחויבים לסיים את המלאכה באופן צבאי. אם זה יקרה, אז איראן לא תהיה קיימת יותר, כתב טראמפ ברשת החברתית שלו. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. הלילה תקפה ארצות הברית יעדים איראניים באזור מצר הורמוז על פי הוראת הנשיא. כך הודיע פיקוד המרכז האמריקני. בהודעה נמסר כי התקיפות בוצעו בתגובה לתוקפנות איראנית מתמשכת נגד ספינות מסחר. מטוסי צבא אמריקניים תקפו תשתיות מעקב צבאיות איראניות, מערכות תקשורת, אתרי הגנה אווירית, מתקני אחסון רחפנים ויכולות להנחת מוקשים, לשון ההודעה. כתבנו דוב גילהר וכשבנו עומר שחר מוסרים כי בפיקוד המרכז של ארצות הברית הדגישו כי תנועת כלי השייט המסחריים במצר הורמוז נמשכת. שוב רצח בחברה הערבית. צעיר בן 20 נרצח בעיריות בטייבה. בתקרית נפצע קשה צעיר נוסף בן 20 והוא פונה לבית החולים מאיר בכפר סבא. המשטרה פתחה בחקירה. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. מונדיאל 26. בניו ג'רזי הסתיים לפני שעה משחק בין אנגליה לפנמה בניצחון אנגלי 2-0. בלינגהם וקיין כבשו לאנגליה. והארי קיין הפך לשיאן שערי אנגליה במונדיאל בכל הזמנים עם 11 שערים. בפילדלפיה ניצחה קרואטיה 2-1 את גאנה. אנגליה, קרואטיה וגאנה עלו לשלב הבא. בשעה זו מתקיים במיאמי המשחק בין פורטוגל לקולומביה. התוצאה כעת, תיקו 0. באטלנטה מתקיים המשחק בין קונגו לאוזבקיסטן, והתוצאה כעת, 1-0 לאוזבקיסטן. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
8: עכשיו כאן תחזית.
7: מחר תהיה התחממות קלה והכבדה בעומס החום. ביום שני עוד עלייה בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום שלישי וביום רביעי דומה. ועד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.